0: სანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 277-55-88, 555-56-55-88. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში. თბილისში, ხასბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
1: Toyota Center Tbilisi, სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფიქრის ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება, მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Center Tbilisi, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
2: 116 006. გადადგინა ბიჯიძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116 006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურად

სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს სავალდებისგან. დაგვირეკე 116006.

0: ზაზმის სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის Maxus ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში. ახალი სასწავლო წელი ბიბლიოში უკვე დაიწყო. სასკოლოდ გვაქვს ყველაფერი, ყველასთვის, საუკეთესო ფასად. შეარჩიე სასურველი ნივთები ფიზიკურ მაღაზიაში ან ონლაინ bibliosi.gz-ზე.
1: 16006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებს.
2: 2 18 69 69

0: 80.09 ცხანუთის 100%-იანი ფორმატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი უნებლიე ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შეიძლება ცხანუთის მუდაელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში. როცა თანხა სასწრაფოდ გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხის შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე 13-63-ზე. ლიდერ კრედიტი. ჩვენთან უკეთესია. ტრეჯისგან მიიღე საჩუქრად კავია პლუსის ერთთვიანი გამოწერა. შეიძინე ავტობუსისა და მატარებლის ბილეთები ტრეწერტილიჯიზე და ისიამოვნე მრავალფეროვანი ფილმებითა და სერიალებით. ტრეწერტილიჯი ზაფხულის მოგზაურობას ახალი შთაბეჭდილებებით გივსებს.
1: 16:00-6 გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16:00-6 ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. თუ 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას, გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკეთ 16:00-6:18-18:60. დღესეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.

0: 0809.
1: გემრიელი კერძის მესამზე
2: სუპტაფასი სუპტასალში კოლგეიტი კვილის პასტა 100 მილილიტრი 5 ლარი და 99 კენტრი სოფია საპირფეროშოს კალამდე 22 წამი 11 ლარი და 99 კენტრი პერსილი თხევადის არაცხის საშუალება 1 ლიტრი და 690 მილილიტრი 19 ლარი და 99 კენტრი ვილე და ტურბოსმარტი 99 ლარი და 99 კენტრი აქცია მოქმედებს 2 სექტემბერს ჩათვლით იშოვინგეთ ასევე ონლაინ გოგლზე www.cx.lg
0: ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთოს სწორი არჩევანი? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი მარტივად შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება Midea-ს, Chic-ის, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეფის მიერ ამჩი.
3: გერმანული ხარისხის შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo-ა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. დეველოპერული კომპანია Metropoli ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ ბინებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილო პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 997 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე Metropoli. Metropoli. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
4: ნიშნავობა არ აქვს ამ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ აწლაბურ პრობლემებს და ისე ამონეს აფხოლით. გაიყო ლენტერონი. გამოყენებისას გაესანით ინსტრუქციას. ვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: რადიო პალიტრა, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯიოწარ მოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველოთ შაბას, 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანართელი. რადიო მკურნალი, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
5: გადაცემა მკურნალი სპონსორია ეროგრა. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა. იქით ხეთ აფთიაქებში.

0: 9. თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები გაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: Strafa გამარცხეთ კივილი დოლარენის ტაბლეტით ან გელით. დოლარენის ტაბლეტი საუკეთესო თავდაპირველების მომენტისას. დოლარენის გელი ეფექტურია სახსრებისა და კონტროლის ტკივილის დროს. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. ამერიკული მომენტების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: კომპანია Sun Motors იქთავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს ორწლიანი გარანტიით და ექვსწლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაგლებით. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73-ა, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბუდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი, ტელეფონი 2 43 85 85.
4: ინტერმი ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
5: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
6: ყოველ ოთხშაბათს ბილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
5: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
4: ბიუტი სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი. დაგმოზრდული გარემო, დაუცველი ადამიანები, ერთად გადაურჩინოთ სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე და 20:00-ზე. ვანი ზონა, რადიო პალიტრის ეთერში.
7: ვანი ზონა.
4: მის პრობლემებისგან

0: ინოვაციური სამუდო ეფექტები და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky. თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი.
1: Twitch დასაქმებული ხარ? გაზარდა შენი ბიზნესის კაპიტალთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი. მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვია სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი. 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
0: ახალი სასწავლო წელი ბიბლიოში უკვე დაიწყო. სასკოლოდ გვაქვს ყველაფერი. ყველასთვის.
2: თბილისში, ხაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირი ფასანდო.
3: ავტო.
4: სანამ დაგოქავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
2: ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota Center Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
3: ავტორუბრიკის სპონსორია Sun Motors.

ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში, ცელსიუსი წერტილი ჯი. 31 აგვისტოს ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ, როგორც დასავლეთ ისე აღმოსავლეთ საქართველოში მოიმატებს ღრუბლიანობა. ბათუმსა და ფოჩიმოს ოდენი 33, მესტიაში 27 გრადუსი, ხოლო ზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში ჰაერი 32 გრადუსამდე გადება. ღრუბლიანობა მოიმატებს აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 32, თელოსა და სიღნაღში 33 გრადუსია, ბორჯომში 28, ხოლო რუსთავში 34. დედაქალაქ თბილისში ღრუბლიანობა იმატებს და 33 გრადუსი დაფიქსირდება სითბოს.

ფილმებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. ცელსიუსი.gr

0: 80.09. ცხანუთის 100%-იანი ბრომადის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი უნებლიე ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შეივსე ცხანუთის. მუდაელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
1: ლიდერ კრედიტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს. მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს საუმბარდე სესხზე. ისარგებ ფიქი 73-73. ლიდერ კრედიტი. ჩვენთან უკეთესია. თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში, ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირ ფასს სანდობ.
2: 116-006. გადადგინე აბიჯი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან.
1: 18-60.

0: 0809 ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამასი არაგველი. ტელეფონი 277-5588. 5555-5588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: პროგრა. ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება.
2: ეკონომიური ძვრა და მაქსიმალური მოხნილობა შენი ბიზნესისთვის. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20.
0: ისი ხაზბეგის 16 ნომერში ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირი ფასანდო.
3: რეკლამაში.
4: 2018-18-18-61. დღის ეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახი აქი.
5: ავერსის კლინიკის დროით 9 საათი და 30 წუთია.

0: 20.09
1: გეგმავ მოგზაურობას მთაში თუ ზღვაზე. შემოწმე მუხრუჭები ტოიოტას ოფიციალურ სერვის ცენტრში. მთელი აგვისტოს განმავლობაში ტოიოტა ცენტრი თბილისი გთავაზობს 15%-იან ფასდაკლებას სამუხრუჭე ხუნტებზე, დისკებსა და სითხეებზე. შეინარჩუნე მართლის სრული კონტროლი ნებისმიერ გზაზე. დაგვიკავშირდი 032-2511 ან გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფურვო მაღაზია და ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტი.
3: ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით მხოლოდ ტრანჯიზე გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის ან მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება ტრანჯისთან ერთად. ჰიმკრემი, უნიკალური, დამატენიანებელი და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, განსიმშრალე და დამსკვდარი ქუსლები. ნახეთქები და წვლილები გაქვთ. გამოიყენეთ ჰიმკრემი დღეში ორჯერ და გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
4: რეკლამა. 2018 18 60.

0: 9. ჩაერთე სუფთა სახლის გათამაშებაში და მოიგე დასვენება ევროპაში. ავეჯის 5000 ლარიანი ვაუჩერი, მაკბუქი და სხვა მრავალი პრიზი. 10 ოქტომბრის ჩათვლით. ხოლო 20 ლარიან შენაძენზე გაატარე შინაური ბარათი და მიიღე გათამაშების ერთი ბილეთი. სუფთა სახლში შოპინგი მომგებიანია.
1: MySky თავაზობთ გასაჭირო ჯერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტოდაჭრით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის. საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი და ხუძილი MySky, თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი. ახალი სასწავლო წელი ბიბლიოში უკვე დაიწყო. სასკოლოდ გვაქვს ყველაფერი, ყველასთვის საუკეთესო ფასად. შეარჩიე სასურველი ნივთები ფიზიკურ მაღაზიაში ან ონლაინ bibliosigize. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 997 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
2: Аверсис клиники строит 10 საათია.
3: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
4: გამარჯობა, პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს აცაძე ანა მუშანია წარმოგიდგენთ. საქართველოს განათლების, მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის სამინისტრო აბიტურიენტებს, რომელთაც გადაлахეს ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი, ეგრეთ წოდებული მეორადი ჩარიცხვის შესაძლებლობას აძლევს. როგორც მინისტრმა გივი მიქანაძემ ბრიფინგზე განაცხადა, წელს სამინისტრო პრემიერ-მინისტრ ირაკლი კობახიძის გადაწყვეტილებით გამონაკლის დაუშვებს. საზოგადოებისთვის ცნობილია, რომ 19 აგვისტოს შეფასებისა და გამოცდების ეროვნულმა ცენტრმა 9 აბიტურიენტიდან 34150 აბიტურიენტი ჩაირიცხა უმაღლეს და პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე. 1795 აბიტურიენტმა ერთიანი ეროვნული გამოცდებისთვის თუ პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამებისთვის განსაზღვრული მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი გადალახა, თუმცა ვერ ჩაირიცხა ვერცერთ საგანმანათლებლო პროგრამაზე. ამის მიზეზი გახდა შემდეგი: მათ არჩეული ჰქონდათ მხოლოდ ერთი, ორი ან რამდენიმე პროგრამა, რომელზე ჩაირიცხვისთვისაც მიღებული ქულები საკმარისი არ აღმოჩნდა. ასეთი შემთხვევები სამწუხაროდ ყოველ წელს ფიქსირდება, თუმცა ამის მიუხედავად მეორადი ჩარიცხვების პრაქტიკა უკვე წლები აღარ მოქმედებს საქართველოს უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში ჩარიცხვისას. გამომდინარე იქიდან, რომ დაიწყეთ უმაღლესი განათლების ეროვნული რეფორმა და მომდინარე წელი გარკვეულწილად გარდამავალ პერიოდს წარმოადგენს, მხოლოდ რომლებმაც ერთიან ეროვნულ განათლებზე განსაზღვრული მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი გადალახეს, ეგრეთ წოდებული მეორადი ჩარიცხვის შესაძლებლობას, ვაძლევთ განაცხადა გივი მიქანაძე. განათლების სისტემამ საზოგადოებასთან და აბიტურიენტებთან დაპირისპირებაში მარცხი განიცადა და აღიარა უმაღლესი განათლების მართვის კოლაფსი, ეგრეთ წოდებული რეფორმის სისტემური ჩამოშლა. ასე აფასებს კოალიცია ცვლილებებისთვის ერთ-ერთი ლიდერი, განათლების ყოფილი მინისტრი ნიკა გვარამია, საქართველოს განათლების, მეცნიერების და ახალგაზრდობის სამინისტროს გადაწყვეტილებას, რომელთაც აბიტურიენტებს, რომელთაც ერთიანი ეროვნულ გამოცდებზე მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი გადალახეს, ეგრეთ წოდებული მეორადი ჩარიცხვის შესაძლებლობა ეძლევათ.

როგორც გვარამია Facebook-ზე წერს, აღნიშნული გადაწყვეტილება საზოგადოების ზეწოლის შედეგია. საზოგადოების ზეწოლის შედეგად კობახიძე იძულებული გახდა თავისი გადაწყვეტილებით უნივერსიტეტებში ჩარიცხოს ის არ დატოვა. ბულოცა ყველა აბიტურიენტს განათლების სისტემამ კი საზოგადოებასთან და აბიტურიენტებთან დაპირისპირებაში მარცხი განიცადა და აღიარა უმაღლესი განათლების მართვის კოლაფსი, ეგრეთ წოდებული დეფორმის სისტემური ჩამოშლა. ბულოცა საზოგადოებასთან გამარჯვებას წერს გვარამია სოციალურ ქსელში. ამერიკის ძალებმა ირანის ლარაკის კუნძულზე ორ სარაკეტო გამშვებდანდგარს დაარტყეს, ინფორმაციას როიტერსი ამერიკელ ოფიციალურ პირზე დაყრდნობით ავრცელებს. შემიძლია დავადასტურო, რომ დღეს დილით ამერიკის ძალებმა ლარაკის კუნძულზე ორ გამშვებდანდგარს დაარტყეს ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსის ძალები. ჰორმუზის სრუტეში საზღვაო ნაღმებით აღჭურვილი რაკეტების გასაშვებად ებზნადებოდნენ, აღნიშნა წყარო. ირანის სახელმწიფო მედიის ცნობით, ირანის რევოლუციის გუშაგთა კორპუსმა განაცხადა, რომ თავდასხმის შედეგად რამდენიმე პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის წარმომადგენელთან პარაკებების ახალი რაუნდისთვის ემზადება. ამ შესახებ უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ განაცხადა. მისი თქმით, მნიშვნელოვანია, რომ ამერიკა იზიარებს უკრაინის ბევრ შეხედულებას არსებულ ვითარებასთან დაკავშირებით, როგორც ფრონტზე შექმნილ ვითარებასთან, ისე დარტყმებთან დაკავშირებით. აქტიურები უნდა ვიყო და სწორედ ასე აქტიურადაც ვმუშაობდა სვენების დღეების გარეშე, განაცხადა ზელენსკი. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალების გამოყენებით. ახალი ამბების მომდენო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში დაუბრუნდებით 11 საათზე. გმადლობთ.

ეს პროგნოზის წარმოდგენია Max Thermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsiusი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. Celsiusი წარდგენილი. 31 აგვისტოს ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ, როგორც დასავლეთ ისე აღმოსავლეთ საქართველოში მოიმატებს ღრუბლიანობა. ბათუმსა და ფოჩიმოსალდენი 33, მესტიაში 27 გრადუსი, ხოლო ზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში ჰაერი 32 გრადუსამდე გადება. ღრუბლიანობა მოიმატებს აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 32, თელოსა და შიგრუბლიანობა იმატებს და 33 გრადუსი დაფიქსირდება.

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, აისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. ცელსიუსი წერტილი ჯი.

0: 20.09.
1: როცა თანხა სასწრაფოდ გჭირდება, გადაწყვეტილება წმდეთ ახა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილის შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგურეგე, ფიფქი 73-73-ზე. ლიდერ კრედიტი, ჩვენთან უკეთესია.
2: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობა ზეზრუნვას შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროვაიფი, ინოვაციური, არითმის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომპიუტერი და უხმო ინჰალატორები. მიკროვაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. ტევადი, კომპაქტური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარი.
3: ავტომობილის ზრავის ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სანმოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სანმოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აგაგი წერეთლის 73-ა, ისმის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გორდანი, შეშენიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
4: ნიშნობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვის პირაცა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისე ამონეს აფხოლით. დაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაესანით ინსტრუქციას. ვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: 16 00

0: 006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. მე 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს სამყაროსგან. დაგვირეკეთ 116006.
1: რეკლამაში. სეზონის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ავერსის კლინიკის დროით 10 საათი და 30 წუთია.

0: 80.09.
1: ვიდეოლოდები გაუსაძლეს სიცხეს. მაქსერუმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის Maxus ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით Maxterm-ის ფილიალებში.
0: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერა გთავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით 5-8. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
2: MySky გთავაზობთ გასაჭირო ჯერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტოდაჭრით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky. თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი.
3: ახალი სასწავლო წელი ბიბლიოში უკვე დაიწყო. სასკოლოდ გვაქვს ყველაფერი, ყველასთვის საუკეთესო ფასად. შეარჩიე სასურველი ნივთები ფიზიკურ მაღაზიაში ან ონლაინ bibliosi.gz-ზე. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლიტენ ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე და დაკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
0: +16 006 გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელ

0: 4 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს სავალებისგან. დაგვირეკე 116006.
1: რეკლამა 2 18 68 68. ასეს ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
2: ყოველ ოთხშაბათს ბილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
1: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აპტიაკი.
1: ავტო.
2: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103.9-ზე.
0: ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota Centre Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
1: ავტორუბრიკის სპონსორია Sanmotors. ანდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს. ზინულ პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
3: გამარჯობა, პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს 11 საათზე ანა მაშანია წარმოგიდგენთ. აფხაზი ბლოგერის დაურ ბუავას განსაცდელში მიტოვების ფაქტზე დაკავებული ქალის, უკრაინის მოქალაქის ვალერია კირილიუკის სასამართლო პროცესი დღეს გაიმართება. სხდომაზე, რომელიც თბილისის საქალაქო სასამართლოში გაიმართება, ვალერია კირილიუკის მიმართ აღკვეთის ღონისძიების შეფარდებაზე იმსჯელებენ. პროკურატურა დაკავებულის მიმართ ყველაზე მკაცრი აღკვეთის ღონისძიების პატიმრობის შეფარდებას მოითხოვს. აფხაზი ბლოგერი დაურ ბუავა თბილისში საცხოვრებელ ბინაში გარდაცვლილი მოიძახეს. ბუავა მაშველებს ბინაში შესვლისას გარდაცვლილი დახვდათ 29 აგვისტოს. სამართალდამცავებმა უცხო ქვეყნის მოქალაქე დაურ ბუავას მეგობარი ქალი ვალერია კირილიუკი სისხლის სამართლის კოდექსის 128 მუხლით დააკავეს, რაც განსაცდელში მიტოვებას გულისხმობს. გამოძიების ცნობით მათ ნარკოტიკული საშუალება მოიხმარეს, რის შემდეგაც ორივე მათგანი შეუძლოდ გახდა. მათივე ცნობით დაკავებულმა ქალმა კრიტიკულად მძიმე და სიცოცხლისთვის საშიშ მდგომარეობაში მყოფი ბუავა მიატოვა საცხოვრებელი ბინის კარი გარედან ჩაკეტა და შემთხვევის ადგილიდან წავიდა. გამოძიება ასევე მიმდინარეობს სისხლის სამართლის კოდექსის 115 თვითმკვლელობამდე მიყვანის მუხლითაც. სამართალდამცავებმა დაურ ბუავას გარდაცვალების ფაქტზე გამოძიების ფარგლებში ასევე ნარკოტიკული საშუალების შეძენა შენახვის ბრალდებით ორი პირი დააკავეს. გასული წლის საპროტესტო აქციაზე პოლიციის მანქანის დაზიანების თემა შეიწყალა. ქვეყნიდან გაძევებამდე პატიმრობაში იქნება. მოსამართლე ნინო შერბაკოვამ განიხილა შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიგრაციის დეპარტამენტის შემდგომობა შეწყალებული დენის კულანინის მიგრაციის დეპარტამენტის ძროებითი განთავსების ცენტრში მოთავსებასთან დაკავშირებით და მიზან შეწონილად ჩათვალა დენის კულანინის დაპატიმრება და ძროებითი განთავსების ცენტრში მოთავსება სამი თვის ვადით დაკავების საფუძვლების აღმოფხვრამდე ან მისი გაძევების პროცედურის დასრულებამდე. როგორც უფლებების საქართველოს ადვოკატმა დიმიტრი ნოზეძემ განაცხადა, დენის კულანინმა შიმშილობად შეწყვიტა. აქვე გახსენებთ, რომ დენის კულანინი წარმოშობით რუსი აქტივისტია, რომელიც საქართველოში ცხოვრობდა. ის 2025 წლის 28 მარტს დააკავეს. მას ბრალად ედება სხვისი ნივთის დაზიანება. აღნიშნული ბრალის მიხედვით მან პოლიციის კუთვნილი ავტომანქანა დააზიანა. დიე რეგიონულ სახელმწიფო საგზაო ინსპექციაზე დაყრდნობით ავრცელებს თქვენი ცნობი დაშავდა 24 ადამიანი, მათ შორის 5 ბავშვი. საგზაო პოლიციის ცნობით 4 ბავშვის მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია, ხოლო ერთი რეანიმაციაშია მოთავსებული. ავტოსაგზაო შემთხვევა დაახლოებით ადგილობრივი დროით დაახლოებით ღამის პირველ საათზე მოხდა სოფელ ინოზენცევოსთან. საქართველოდან მოსკოვისკენ მიმავალი სეტრას ავტობუსის მძღოლმა სახიფათო სიჩქარე აირჩია და მის წინ მიმავალ კამაზთან უსაფრთხო მანძილი ვერ შეინარჩუნა, რამაც შეჯახება გამოიწვია და ავტობუსით ხრილში გადავარდა, აცხადებენ სახელმწიფო საგზაო უსაფრთხოების ინსპექციაში. ამერიკის ხაზინის დივანმა სკოტ ბესენტმა განაცხადა, რომ ამერიკის სახაზინო დეპარტამენტი სავარაუდოდ ყოველკვირეულად ახალ მეორე პარასკევს ეგვიპტის ბანკთან მინისტრის არაბთა გაერთიანებული საამიროების ფილიალებისთვის ირანთან სავარაუდო ფინანსური კავშირების გამო სანქციების დაწესების შემდეგ. ბესენტმა ინტერვიუში განაცხადა, რომ შემდეგი ნაბიჯი შეიძლება იყოს დოლარზე დაფუძნებული ფინანსური სისტემიდან ინსტიტუტის სრული გამოთიშვა. მისი თქმით, აპირებს დიდი ოცეულის ფინანსთა მინისტრებსა და ცენტრალური ბანკების მმართველებს გადასცეს გზავნილი

რომ გაწყვეტონ ეკონომიკური კავშირები ირანთან წინააღმდეგ შემთხვევაში კი მეორადი სანქციები დაეკისრებათ. ნეპალი აცხადებს, რომ აძლიერებს ძალისხმევას ჰიდროელექტროსადგურების პროექტებში, მათ შორის Trishul's ASI ობიექტებზე. ოთხ შაბათს მომხდარი წყალდიდობის შემდეგ გვირაბებში ჩარჩენილი ასობით ადამიანის გასათავისუფლებლად ინფორმაციას BBC ავრცელებს. ოფიციალური პირების განცხადებით, ეკიპაჟები, მათ შორის ექსპერტები, ჩინეთიდან და ინდოეთიდან ცდილობენ დაკავშირებას, თუმცა ჯერჯერობით გვირაბიდან არანაირი პასუხი არ მიუღიათ. გავრცელებული ინფორმაციით, აკრივი ხელისუფლების წარმომადგენლების თქმით, ოთხ შაბათს მომხდარი კატასტროფის შედეგად ნეპალში სულ მცირე 9-3 ადამიანი დაიღუპა, 4200 ადამიანი კი დაკარგულად ითვლება. ჩინეთის სახელმწიფო მედიის ცნობით, ტიბეტში ოფიციალური მონაცემებით 16 ადამიანი დაიღუპა, 546 კი დაკარგულად ითვლება. ჩიტვანის რაიონში განახლდა ამოუცნობი დაღუპულების დაკრძალვა, რომელთაც ხედრების ნაპირზე გამოირიყა. ხელისუფლება ხედრების DNA-ის ნიმუშებს ინახავს, რათა მოგვიანებით ოჯახის წევრების DNA-ს შეუსაბამებენ და გარდაცვალთა იდენტიფიცირებას მოახდენენ. 2212 ხედრიდან თითქმის 200 გუშინ დაკრძალეს და ოფიციალური პირები მედოვნებენ, რომ ჩენილი ცხედრების დაგზავნა დღეს დასრულდება. ეს იყო ამდროისთვის ბოლო ინფორმაცია. გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალების გამოყენებით. ახალი ამბების მომდენო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში დაუბრუნდებით 12 საათზე. გმადლობთ, რომ გვისმენთ დროებით.

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქს თერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, აისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. ცელსიუსი წერტილი ჯი. 31 აგვისტოს ამეთში ზუგდიდსა და ქუთაისში ჰაერი 32 გრადუსამდე გადება. ხრუბლიანობა მოიმატებს აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 32, თელოსა და სიღნაღში 33 გრადუსია, ბორჯომში 28, ხოლო რუსთავში 34. დედაქალაქ თბილისში ხრუბლიანობა იმატებს და 33 გრადუსი დაფიქსირდება.

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდის ხამსობლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში, Celsius-ის წერტილი.

0: 89.09.
1: ცხალმთის 100%-იანი ფორმატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი ნუნებრივი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შეიძლება ცხალმთის სუპტაფასი სუპტასალში კოლგეითი კვილის პასტა 100 მ. 60 მ. 19 ლარი და 99 თეთრი. ვილე და ტურბო სმარტი 99 ლარი და 99 თეთრი. აქცია მოქმედებს 2 სექტემბერს ჩათვლით. ბიშოპინგეთ ასევე ონლაინ გოგირდზე 3W-CX-Certilogy.
0: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები გაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენისა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: ეროგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა, გაგაოცებს.
0: სწრაფად დაამარცხეთ კივილი დოლარენის ტაბლეტით ან გელით. დოლარენის ტაბლეტი საუკეთესო თავის კბილის კივილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, მილიალგიების, ათრიტების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარენის გელი ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ტოიოტა ცენტრ თბილისში სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი იარის კროსი ან იარის კროს ეიჩი საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. ტოიოტა ცენტრ თბილისში ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. ტოიოტა ცენტრ თბილისი. შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
0: დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: გურნალი. რადიო პალიტრა. ჟურნალი ოჯახის მკურნალი. და მკურნალი. რადიო მკურნალი. თქვენი შანსები ცხოვრებისთვის.
4: გადაცემა მკურნალის სპონსორია ეროგრა. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა. იკითხეთ აფთიაქებში.
0: Música.

0: 89.09.
1: მუდა ელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსერუმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსერუმის ფილიალებში.
0: გემრიელი კერძის მესამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მესამზადებლად. 16006 გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, სრული დაცვით დაგეხმარებით. მეცხრე ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში ვილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი ტალღაზე FM 103.9. ბრენდ FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით და ხვეწილი მკვდროთა თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060. ავერსის კლინიკის დროით 11:20.

9. როცა საქმე ოქროს შეფასებაზე ხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ეწვია სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.

0: 9 მეტრო სამისი არაგველი ტელეფონი 277-5588 555-5688 ზერა პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში ლიდერ კრედიტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს საუმბარდე სესხზე ისარგებლე 48 ჩვენდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით მეტი შესაძლებია გამარტივეთ ჯანმრთელობა ზეზრუნვას შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით მიკროვაიფი ინოვაციური არითმის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები ელექტროთერმომეტრები კომფორტული და უხმო ინჰალატორები მიკროვაიფი მთელი ოჯახისთვის ექსკლუზიურად PSP-ში
1: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგეკავშირდით ნომერზე 571 88 99 99 ან გვეწვიეთ საიტს

0: 18-ის და 18-ის 60.
1: ავერსის კლინიკის დროით 12 საათია. ახალი ინფორმაცია. რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიკრიბოთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
2: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს 12 საათზე ანა მარშანია წარმოგიდგენთ. პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილის ინფორმაციით, რეგიონული პოლიტიკის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის თანამდებობა აღარ შეიქმნება. ამასთან, როგორც მან აღნიშნა, მსჯელობა მიმდინარეობს რეგიონული განვითარების სამინისტროსა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს გაერთიანების შესახებაც. რაც შეეხება მთავრობის სტრუქტურაში ცვლილებასთან დაკავშირებით პროექტს, ჩვენამ სასესიო კვირაში, ალბათ არა მომდევნო სასესიო კვირაში, გვექნება მსჯელობა. სახელმწიფო მინისტრია შეიქმნებოდა რეგიონული მიმართულებით, რაც შეეხება გაუქმდება სამართალდამცავი ორგანოების კოორდინაციის ფუნქციის მქონე სახელმწიფო მინისტრის პოსტი, არ შეიქმნება რეგიონული მიმართულებით კოორდინაციის პოსტი. მსჯელობა მიდის და სავარაუდოდ მოხდება რეგიონული განვითარების სამინისტროსა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს გაერთიანება, განაცხადა პაპუაშვილმა. შეგახსენებთ, რომ რამდენიმე კვირისტი რეგიონული პოლიტიკის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის პოსტის შექმნა დაანონსდა და თანამდებობაც მამუკა მდინარაძეს უნდა დაეკავებინა, თუმცა მდინარაძემ რამდენიმე დღის წინ პოლიტიკიდან წასვლის შესახებ განაცხადა. რაც შეეხება რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროებს, აღნიშნული უწყებები, რომლებიც წლების განმავლობაში ერთიან სამინისტროდ ფუნქციონირებდა, 2025 წლის აპრილში გაიყო. მიმდინარე წლის სექტემბერში კი რეგიონული განვითარების სამინისტროს მთლიანად გაუქმება იყო გადაწყვეტილი. გიორგი მალანიას სასამართლო პროცესი მიმდინარეობს. დღემდე სხდომაზე ბრალდების მხარის მტკიცებულებებს გამოიკვლევენ. კერძოდ, პროკურატურას რამდენიმე მოწმე ეყოლება წარმოდგენილი. გიორგი მალანიას კი გავალიანის ჯანმრთელობის ჯგუფურად გაზრახ მძიმე დაზიანებაში დახმარებას ედავებიან. თბილისის საკალოკო სასამართლოში კორუფციულ დანაშაულში ბრალდებულ სუსის ყოფილი უფროსის გრიგოლი ლუაშვილის სასამართლო პროცესი მიმდინარეობს. დღემდე სხდომაზე დაცვის მხარის მტკიცებულებებს იკვლევენ. პროკურატურაში გამოკითხვაზე მისული სახელმწიფო საბრალდების სამსახურის ყოფილი უფროსი გრიგოლი ლუაშვილი 23 დეკემბერს დააკავეს მას ბრალდებულება. წინასწარი შეთანხმების ჯგუფის მიერ განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ქრთამის აღება დანაშაულის სასჯელის სახედაზომა 11-დან 15 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ამერიკის პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის განცხადებაში, თუმცა დამატებითი დეტალები არ გაურცელებია. როიტერსი წერს, რომ ტრამპის ერთ ტრიქონიან პოსტს თან ახლავს ხელოვნური ინტელექტის მიერ გენერირებული ვიდეოკლიპი. გამოცემის ცნობით არ არსებობს სხვა მტკიცებულება იმისა, რომ ირანის ენერგეტიკულ ცენტრზე თავდასხმა განხორციელდა. თეთრ სახლსა და ამერიკის თავდაცვის დეპარტამენტს კომენტართან დაკავშირებით როიტერსის თხოვნაზე ჯერ არ უპასუხიათ. როიტერსი წერს, რომ ხარგზე თავდასხმა, რომელიც 28 თებერვალს დაწყებულ ომამდე ირანის ნავთობის ექსპორტის 90%-ს ახორციელებდა, სერიოზულად შეაფერხებს მის ენერგეტიკულ ვაჭრობას და უზარმაზარ ზეწოლას მოახდენს მის ეკონომიკაზე. ირანის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებით, ქვეყანაში არაგებულმა ძალებმა ლარაკის კუნძულზე ამერიკის დარტყმის შემდეგ თავდაცვის მიზნით ამერიკის სამხედრო ბაზებზე საპასუხო დარტყმები განახორციელეს. ინფორმაციას ირან ინტერნეიშნალი არცელებს. სამინისტროს ცნობით, ამ დარტყმები განახორციელეს თავდასხმაში მონაწილე ან მის მხარდამჭერ ამერიკის ბაზებზე. ირანის ისლამური რესპუბლიკა უყმანოდ გამოიყენებს თავდაცვის ლეგიტიმური უფლებას და გადამწყვეტად უპასუხებს მტრის ყველა სამხედრო აგრესიას, აღნიშნულია სამინისტროს განცხადებაში. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალების გამოყენებით. ახალი ამბების მომდევნო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში დაუბრუნდებით 13 საათზე. გმადლობთ, რომ გისმენთ.

ფონდის პროგნოზის წარმომადგენელია მაქს თერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, აისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერი.

მოსახლეობის ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში, ცელსიუსი წერტილი. პირველი სექტემბრის ამინდის პროგნოზ გადასწრებთ, როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში ღრუბლიანობა. ბათუმსა და ფოთში 32, მესტიაში 27 გრადუსი, ხოლო ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში 33 გრადუსი დაფიქსირდება. მიმღრუბლება აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 34, თელავსა და სიღნაღში 32 გრადუსია, ბორჯომში 28, ხოლო რუსთავში 30. დედაქალაქ თბილისში მზიანი ამინდი და 33 გრადუსი.

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. ცელსიუსი წერტილი ჯი.

0: 0809. ცხადმთის 100%-იანი ფორმატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი ბუნებრივი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე, შეივსე. ცხადმთის. თუ საკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით ხარ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვია სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი. Ori Sanasi Sanasi. Ერთი სიტყვით გასმის შენი.
1: ვიდეოები გაუსაზნეს სიცხეს. Maxerum-ში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის Max-ის ინვერტორული კონდიციონერი.
2: კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთოს სწორი არჩევანი? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა

0: მარტივად შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე. Celsius-ი წერტილი G. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
1: კომპანია Sun Motors-ი თავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს 4-წლიანი გარანტიით და 6-წლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73-ა, ისნის მე 3-85-25.
2: 16-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16-006.
3: ორი 18 18 60. დღის ეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: ახალი სასწავლო წელი ბიბლიაში უკვე დაიწყო. სასკოლოდ გვაქვს ყველაფერი, ყველასთვის, საუკეთესო ფასად. შეარჩიე სასურველი ნივთები ფიზიკურ მაღაზიაში, ან ონლაინ, biblus.gz.
0: მნიშვნელობა არ აქვს ადის ვენებს და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვის პირაცა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისიამონეს ზაფხულით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაესანით ინსტრუქციას. ვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: სუფთა ფასი სიგზარიცხვის საშუალება 1 ლიტრი და 690 მილილიტრი, 19 ლარი და 99 თეთრი. ვილე და ტურბო სმარტი 99 ლარი და 99 თეთრი. აქცია მოქმედებს 2 სექტემბერს ჩათვლით. ვიშოპინგით ასევე ონლაინ გოგირდზე www.cx.lg.

0: 16006. გადადგინე ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
1: Авто.
2: Авто рубрики спонсория Toyota Центр Тбилиси. Toyota с первой официальной дилеры საქართველოში 1997 წლიდან.
1: Авто рубрики спонсория Самодос. Анде თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
2: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ, როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი. ალღაზე FM 103.9. ბრენდ FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599 040 60.

0: 20.09. თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენისა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: გერმანული ხარისხის შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo-ა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის და მხოლოდ 3 წერტილი G-ზე. გადაიხადე Visa Premium ბარათით და მიიღე 20%-იანი cashback-ი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება 3 წერტილი G-თან ერთად. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 997 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე Metropol G. მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
2: Radio Panitris Eter.

0: 80.09. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 277-5588. 5-5-5-6-5-5-8-8. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: როცა ახალ სასწრაფოდ გჭირდება, გადაწყვეტილება სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხის შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენს სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქის 63
2: 30 წუთია საკმარისი, როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, თაში, თუ ქალაქში, აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და

0: ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგლები გაგავრცელებს. გამოგონებს დაცემის ინსტიტუციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: MySkype თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური, სამედო ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, უბრალო და თანამედროვე სივრცე MySkype-თან ერთად.
2: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირი ფასანდობ.
3: და გუნზურებული გარემო. დაუცველი ადამიანები. ერთად გადავრჩინოთ ამ ამას შეცხლებ. ყოველ სამშაბათ 16 საათზე გაგზავნე. ვანი ზონა. რადიო პარიზის ეთერში.
4: ვანი ზონა.
2: გადაცემენ ვანი ზონის სპონსორია ჰილ კრემი. ჰილ კრემი წუპლით კანის პრობლემებისგან.
1: ავერსის

0: ამერიკის დროით 13 საათია. ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიკრიბოთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
1: გამარჯობა, პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური ახალამბებს 13 საათზე ანა მარშანია წარმოგიდგენთ. პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი განმარტავს, რატომ შეცვალა მთავრობამ რეგიონული პოლიტიკის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის თანამდებობის შექმნის გადაწყვეტილება. როგორც მან აღნიშნა, ამ პოზიციის შექმნა მამუკა მდინარეძის პოლიტიკური გამოცდილებით, პოლიტიკური წონიდან და ცოდნიდან გამომდინარე იყო ჩაფიქრებული. პარლამენტის თავმჯდომარის თქმით, გამომდინარე იქიდან, რომ მამუკა მდინარეძე მიიღო გადაწყვეტილება პოლიტიკიდან წასულიყო, ეს საჭიროება აღარა. მაშინვე შესაძლებლობებიდან გამომდინარე ეს ფუნქცია მან ძალიან კარგად შეასრულა და ეს კოორდინაცია დღეს არის კარგად დაწყობილი. სურვილი იყო, რომ რეგიონული მიმართულებითაც იგივე გაკეთებულიყო. კოორდინაციის მხრივ გამომდინარე იქიდან, რომ მამუკა მდინარეძე მიიღო გადაწყვეტილება პოლიტიკიდან წასულიყო, ეს საჭიროება აღარაა, განაცხადა პაპუაშვილმა. რაც შეეხება უშუალოდ მამუკა მდინარეძის პოლიტიკიდან წასვლის გადაწყვეტილებას, პარლამენტის თავმჯდომარის თქმით, ადამიანი მაშინ იღებს გადაწყვეტილებას, როდესაც ფიქრობს, რომ ეს გადაწყვეტილება მომწიფებულია შესაბამისი დრო და ამინდი არ არსებობს. პაპუაშვილი აღნიშნავს, რომ მდინარეძის გადაწყვეტილება პირადად მისთვის სამწუხაროა, თუმცა პატივს სცემს მის გადაწყვეტილებას. შეგახსენებთ, რეგიონული პოლიტიკის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის თანამდებობა აღარ შეიქმნება, რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროები კი სავარაუდოდ ისევ გაერთიანდება. ბუნებრივია, რამდენიმე თვეში ლილოშვილის ბედი გაიზიარეს. ამის შესახებ გახარია საქართველოსთვის დეპუტატმა გიგა ფარულავამ ჟურნალისტებთან განაცხადა. მისი თქმით, მამუკა მდინარეძე სახლში კონკრეტული ადამიანის გადაწყვეტილებით გაუშვეს. ფაქტია, მამუკა მდინარეძე არ ეკუთვნოდა თავის თავს, მას არ ჰქონდა იმ შესაძლებლობა უნარები, რომ თავად მიიღო გადაწყვეტილებები, რა თანამდებობაზე იქნებოდა ან არ იქნებოდა. შესაბამისად, ისე როგორც ის არსაიდან მოსულა, დღეს არსაიდ გაუშვეს. კონკრეტული ადამიანის გადაწყვეტილებით ის სახლში გაუშვეს, ყოველგვარი რჩევა დარიგებების გარეშე. ყველას გვახსოვს, რომ თავის დროზე რეგიონული სამინისტრო ლილოაშვილისთვის შეიქმნა. ძალიან კარგად გახსოვთ, რა ბედიც გაიზიარა ლილოაშვილმა. არ გამორიცხავთ, იგივე ბედი გაიზიაროს რამდენიმე თვეში მამუკა მდინარეძემაც. რაც შეეხება ამ კონკრეტული სამინისტროს გაუქმებას, ოცნებას ინიციატივა ჰქონდა სახელმწიფო მინისტრის თანამდებობა შეექმნა. ჩვენ თავიდან ვთქვით, რომ ეს იქნებოდა კონკრეტულად მამუკა მდინარეძის პოლიტიკას თანამდებობას და გაუშვეს სახლში. არ არის საჭიროება იმისა, რომ მდინარეძისთვის შეიქმნას პოსტი. შესაბამისად, ბუნებრივია, ვერ შეიქმნება ეს პოზიცია, განაცხადა ფარულავამ. განათლების მინისტრის გივი მიქანაძის განცხადებით, 14 სექტემბრის ჩათვლით მთელი საქართველოს მასშტაბით განხორციელდება მხოლოდ პირველ კლასელთა ფორმების რეალიზაცია. 15 ოქტომბრამდე ჩამოვა ფორმების მეორე ნაკადი, რომელიც მეორე და მესამე კლასელებისთვის იქნება განკუთვნილი, ხოლო 29 ნოემბრამდე საქართველოში ხოლმე საწოდომი იქნება მეოთხე, მეხუთე, მეექვსე კლასის მოსწავლეებისთვის განკუთვნილი სასკოლო ფორმები. როგორც გივი მიქანაძემ ჟურნალისტებს განუცხადა, ახალი ფორმები ხარისხიანია და ჯანმრთელობას არანაირ საფრთხეს არ შეუქმნის. მინისტრის თქმით, მიზანია პირველი სემესტრის დასრულებამდე 31 დეკემბრის ჩათვლით, პირველიდან მეექვსე კლასის ჩათვლით ყველა მოსწავლე შესაძლებლობა ჰქონდეს, რომ ფორმები შეიძინოს. ენების შესახებ მოლაპარაკებები აღარ გაგრძელდება. ამის შესახებ ისლანდიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა თორგერდურ კატრინ გუნარსონმა განაცხადა. ამასთან, მისი თქმით, ისლანდია გააგრძელებს ევროკავშირთან და მის წევრ ქვეყნებთან მჭიდრო თანამშრომლობას. შეგახსენებთ, ჩაობაც ისლანდიაში ჩატარებული რეფერენდუმის შედეგების თანახმად ქვეყნის მოსახლეობამ ევროკავშირში გაწევრიანების შესახებ მოლაპარაკებების განახლების წინააღმდეგ მისახმა 225031 ამომრჩევლიდან 52.8%-მა მოლაპარაკებების განახლებას მხარი არ დაუჭირა. 47.4%-მა კი მოლაპარაკებების განახლების შესახებ დასმულ კითხვას დადებითად უპასუხა. ნატოს წევრები არმალავენ, რომ არქტიკის ახალ ფრონტად გადაქცევა სურთრა და შეაფერხონ რუსეთისა და მისი მოკავშირეების განვითარება. ამის შესახებ რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვის სტატიაში აღნიშნული. ნატო და სხვა დასავლელები არმალავენ თავიანთ ნამდვილ მოტივებს და ლავროვი მისი მტკიცებით, ნატოს წევრი სახელმწიფოების ქმედებები არქტიკაში რუსეთისთვის პირდაპირ საფრთხეს წარმოადგენს. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალების გამოყენებით. ახალი ამბების მომდენო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში დაუბრუნდებით 14 საათზე. მადლობთ, რომ გვისმენთ დროებით.

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქს თერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობის DG. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი, Midea-ს, Chic-ის, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. Celsius-ი წერტილი. ყველი სექტემბრის ამინდის პროგნოზს გადაცნობთ, როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში ღრუბლიანობა. ბათუმსა და ფოთში 32, მესტიაში 27 გრადუსი, ხოლო ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში 33 გრადუსი დაფიქსირდება. მიგრუბლება აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 34, თელავსა და სიღნაღში 32 გრადუსია, ბორჯომში 28, ხოლო რუსთავში 30. დედაქალაქ თბილისში მზიანი ამინდი და 33 გრადუსი. ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქს თერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი, Midea-ს, Chic-ის, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. Celsius-ი წერტილი ჯი.

0809. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამესი არაგველი. ტელეფონი 277-55-88, 555-56-55-88. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში. გამარტივეთ ჯანმრთელობას ზეზრუნვას შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროვაიფი, ინოვაციური, არითმის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომპიუტერი და უხმო ინჰალატორები. მიკროვაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში. თბილისში, ხაზბეგის 16 ნომერში, ალმაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირი ფასანდო. ორი 28 18 68. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში ვილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა.

Legend FM-ი. ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად.

0: სამართი წინანდლის 9 მეტრო სამისი არაგველი ტელეფონი 2775588888 5555565588 ზერა პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში
1: მიდაელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
0: როცა საქმე ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვი ესკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთოს სწორი არჩევანი? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი მარტივად შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება Midea-ს, Chic-ის, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე. Celsius-ი წერტილი G. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
1: მეტი ტვირთი, ნაკლები შეზღუდვა. Citroen Jumperi. დიდი ბიზნესისთვის. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. რეჯისგან მიიღე საჩუქრად გავა პლუსის ერთთვიანი გამოწერა. შეიძინე ავტობუსისა და მატარებლის ბილეთები Trezertiligi-ზე და ისიამონე მრავალფეროვანი ფილმებითა და სერიალებით. Trezertiligi ზაფხულის მოგზაურობას ახალი შთაბეჭდილებებით გივსებს. კრემი, უნიკალური, დამატენიანებელი და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, განსიმშრალე და დამსკნარი ქუსლები. ნახეთ ქემი და წვლილები გააქვთ. გამოიყენეთ კრემი, დღეში ორჯერ და გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.

0: წარმოგიდგენთ გადაცემას კურნალი. ვისმინე ყოველთ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერი და იყავი ჯანმრთელი. რადიო კურნალი. თქვენი შანსები ცხოვრებისთვის. გადაცემა კურნალის სპონსორია ეროგრა. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა. იკითხეთ აფთიაქებში.
1: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
2: ყოველ ოთხ შაბათს დილის პალიტრის ეთერში SM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
1: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
2: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: 6-09. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: აგვისტოს სიცხესა და ქალაქის რითმს მხოლოდ ერთი პასუხი აქვს. Toyota Camry-ს სრული კომფორტი. Toyota Mass-ი კი არის ფარგლებში. აგვისტოს თვე Camry-ს ეკუთვნის. თელიჩვის განმავლობაში Toyota ცენტრებსა და სერვისზე შეინარჩუნა Camry-ს ორიგინალი ხარისხი. დაგვიკავშირდი 032-2511 ან გეძვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116.
2: ლიდერ კრედიტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს საუმბარდე სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდით ნომერზე ფიფქი 63 33. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
3: ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო დაუსაშუალება. ეროგრაფი გაგავრცელებს. გამოგონებს ადგილის ინსტიტუტს, გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: ავტომობილის ზრავის ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიო ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აგაგი წერეთლის 63-ია, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გოდანი, შეშენიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
5: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
6: Radio 2 88 78.
7: Aversis კლინიკის დროით 14 საათია.
8: ახალი ინფორმაცია Radio Palitris ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიკრიბოთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
9: გამარჯობა, პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს 14 საათზე ანა მარშანია წარმოგიდგენთ. ჩვენი სურვილი არის, რომ სტრატეგიული პარტნიორობა, რომელშიც საქართველომ თავის დროზე შესაძლოა უფრო მეტი გააკეთა თავისი მასშტაბებიდან გამომდინარე, ვიდრე ამერიკის წინა ადმინისტრაციამ, ეს სტრატეგიული ურთიერთობა დაიწყოს ახალი ფურცლიდან. ეს სურვილი გამოთქვით, ვისაც სურვილი აქვს, რომ ჩვენთან იმეგობროს და კონდეს სტრატეგიული პარტნიორობა, ჩვენ მზად ვართ. ამის შესახებ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ შალვა პაპუაშვილმა ჟურნალისტებს განუცხადა, როდესაც ისაუბრა საქართველოს, თუკი ჩვენ პატივს ჩვენს ქვეყანას და

სუვერენ ინტენჩუე, რასაც ვაკეთებთ არის ის, რომ ქართველი ხალხის ნებას ვასრულებთ და ბოლო არჩევნებით ეს არის საქართველოს 1,120,000 მოქალაქე, რომელმაც ჩვენ მოგცა მანდატი, რომ ქვეყანა ვმართოთ ისე, როგორც ვმართავთ. ავიყვანოთ იმ მიზნებისკენ, რა მიზნებისკენაც მიყვავს. ამის მანდატი გვაქვს ჩვენ 1,120,000 ქართველისგან. ეს მანდატი გულისხმობს, რომ საქართველოს სუვერენიტეტის შებღალვა არის მიუღებელი, რომ არავის აქვს უფლება ჩაერიოს შიდა საქმეებში და არჩევნებში. ამ მანდატს ვასრულებთ და ვხედავთ, რომ ვიღაცებს წყინთ აცხადებს პაპუა შველემ. მისი თქმით, პოზიტიურ დინამიკაში გულისხმობს იმას, რომ არსებობს კონტაქტები ადმინისტრაციებს შორის, ასევე დელეგაცია იყო ჩამოსული, რომელთა ნაყოფიერი შეხვედრები იყო. პაპუაშვილის თქმით, სწორედ ამიმედით უყურებენ სამომავლო ურთიერთობებს. გასაკვირი არაფერი არა, მამუკამ დინარძის პოლიტიკიდან წასვლის შემდეგ ეს ცვლილებები აღკერმა ნინო წილოსანმა ჟურნალისტებთან განაცხადა. მისივე თქმით, პრემიერ-მინისტრის გადაწყვეტილება, რომ რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროები ისევ გაერთიანდეს, ალბათ უფრო მოქნილი სისტემის შექმნას უკავშირდება. ის ფაქტი, რომ მამუკამ დინარძის ფაქტორიდან გამომდინარე სამთავრობო სტრუქტურა კონკრეტულ ცვლილებას გადიოდა, ზუსტად პრემიერ-მინისტრის თქმით იყო დადასტურებული, რომ სწორედ მამუკამ დინარძის ფიგურას, მის გამოცდილებას და კომპეტენციებს უკავშირდებოდა. შესაბამისად, გასაკვირი არაფერია, რომ მისი პოლიტიკიდან წასვლის და თანამდებობის დატოვების შემდეგ ეს ცვლილებები აღარ განხორციელდება. უმნიშვნელოვანესი ცვლილებები იქნება, მათ შორის რეგიონულ სამინისტროსთან დაკავშირებით. სამთავრობო ცვლილებები გოლოდება ამ კუთხით, თუმცა არა იმ ფორმით, როგორც იყო დაანონსებული, განაცხადა წილოსანმა. ოცნობ არის კორუფციული კრიმინალური რეჟიმი, რომელიც სამთავრობო კაბინეტებს, არა ხალხის საჭილოვა, პარლამენტის თავმჯდომარის შალვა პაპუაშვილის მიერ გაჟღერებული ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ რეგიონული პოლიტიკის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის თანამდებობა აღარ შეიქმნება. ლაშა ფარულავას შეფასებით, ეს არის ნათელი დადასტურება იმისა, რომ ქართული ოცნება მხოლოდ საკუთარ კეთილდღეობასა და ძალაუფლებაზე ზრუნავს. ეს არის კონკრეტული მაგალითი, როდესაც მამუკამ დინარძე მათთან ერთად იყო მას კაბინეტი შეუქმნეს მთავრობაში, რომ საკუთარი კეთილდღეობა მოეწყო ქართული ხალხის ხარჯზე. ახლა აღარ არის მდინარაძე და აღარ იქნება შესაბამისი სამინისტრო. ეს არის კიდევ ერთი ნათელი დადასტურება, რომ ქართული ოცნება მხოლოდ საკუთარ თავზე, საკუთარ კეთილდღეობაზე, ძალაუფლებასა და შემოსავალზე ზრუნავს და არა ქართულ ხალხზე, ქართული ხალხის საჭიროებაზე. თუ ვინმე არის მოსაშორებელი ჩვენი ქვეყნიდან, სწორედ ოცნების რეჟიმია, განაცხადა ლაშა ფარულავა. პარლამენტის თავმჯდომარის შალვა პაპუაშვილის ინფორმაციით, რეგიონული პოლიტიკის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის თანამდებობა აღარ შეიქმნება, როგორც მან დღეს აღნიშნა. ერგიზეთის დედაქალაქ ბიშკეკში აზერბაიჯანის რესპუბლიკის პრეზიდენტ ილჰამ ალიევსა და სომხეთის პრემიერ-მინისტრ ნიკოლ ფაშინიან შორის შეხვედრა მიმდინარეობს, ინფორმაციას აზერბაიჯანული მედია ავრცელებს. ალიევი და ფაშინიანი ერგიზეთის რესპუბლიკაში შანხაის თანამშრომლობის ორგანიზაციის ღონისძიებებში მონაწილეობის მისაღებად იმყოფებიან. ნატოს წევრები არმალავენ, რომ არქტიკის ახალ ფრონტად გადაქცევას სურთრათა შეაფერხონ რუსეთისა და მისი მოკავშირეების განვითარება. ამის შესახებ რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის სერგეი ლავროვის სტატიაშია აღნიშნული. მისი მტკიცებით, ნატოს წევრი სახელმწიფოების ქმედებები არქტიკაში რუსეთისთვის პირდაპირ საფრთხეს წარმოადგენს. ლავროვი ამბობს, რომ რუსეთი სათანადოდ უპასუხებს თავისი ოპონენტების ნებისმიერ მტრულ ქმედებას. არამეგობრული მტრული ქმედებები

ამინდის პროგნოზის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ბიზნეს კომპანია Celsius-ი, მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. Celsius-ი წერტილი. ყველი სექტემბრის ამინდის პროგნოზს გადაცნობთ, როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში ღრუბლიანობა. ბათუმსა და ფოთში 32, მესტიაში 27 გრადუსი, ხოლო ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში 33 გრადუსი დაფიქსირდება. მიმღრუბლება აღმოსავლეთ საქართველოში, ბორსა და ცხინვალში 34, თბილისსა და სიღნაღში 32 გრადუსია, ბორჯომში 28, ხოლო რუსთავში 30. დედაქალაქ თბილისში მზიანი ამინდი და 33.

ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გაცხობა გაგრილების კომპანია Celsius. მიდეას

0: 80.09. ცხალიმთის 100%-იანი ფორმატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი უნაფრთი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შეიძლება ცხალიმთის.
1: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით მისამართი წინანდლი 9 მეტრო სამისი არაგველი, ტელეფონი 2 7 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოს.
3: ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. ტევადი, კომპაქტური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
4: Radio 2 18 18 60 სეზონის წარმოდგენია Maxtermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. დღესეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: 6-09. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: მიდეოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსერუმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
2: ოცესკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხრჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, სხვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით.

0: თბილისში, ხაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში, ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირი ფასანდობ.
1: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის. დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. თქვენ 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს სამედიცინო ტექნიკას.
2: გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰიუ კრემი. ჰიუ კრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.

0: 0923 80 09. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამასი არაგველი. ტელეფონი 277-5588, 5555-56-5588. ზერაკ.
1: გაგაოცებს. გამოგონებსაც გაიცემთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ახალი სასწავლო წელი ბიბლიოში უკვე დაიწყო. სასკოლოდ გვაქვს ყველაფერი, ყველასთვის საუკეთესო ფასად. შეარჩიე სასურველი ნივთები ფიზიკურ მაღაზიაში ან ონლაინ ბიბლიოსიჯიზე. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ ბინებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. კომპანია Sun Motors-ი თავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდს. ორი აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაბლებით. ჩვენი მისამართებია: ატაკი წერეთლის 73-ა, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბუდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი. ტელეფონი 2-43-25-25.
0: მნიშვნელობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისე ამონეს აფხოლით. დაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაესანით ინსტრუქციას. ვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: 116-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
0: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ, როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი ტალღაზე FM 103.9. ბრენდ FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040.
4: ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიკრიბოთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
5: შუადღემ შვიდობისა პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბავს 15 საათზე ანა მარშანია წარმოგიდგენთ. ჩვენ საზოგადოებაში არის რამდენიმე ასეული ადამიანი და ყველაზე სამწუხარო ის არის, რომ უკვე წლებია მათი მეთოდია მცდელობა სხვადასხვა ტრაგედიაზე პარაზიტების როლში გამოვიდნენ და შეეცადონ პოლიტიკურად აქციონ ყველაფერი. ამის შესახებ პარლამენტის თავმჯდომარემ შალვა პაპუაშვილმა აფხაზი ბლოგერის დაო ბუავას გარდაცვალების გარემოებებთან დაკავშირებით არსებულ აზრთა სხვადასხვაობასთან დაკავშირებით კითხვის პასუხად განაცხადა. მისი თქმით გამოძიება: ვახედავთ, რომ ჩვენ საზოგადოებაში არის რამდენიმე ასეული ადამიანი. ყველაზე კარგად ეს ნახეთ ჩვენ შარშან 4 ოქტომბერს 7000 ადამიანი, რომელიც მზად არის ქვეყანა დაანგრიოს, მზად არის, რომ აქციის ზღვა იყოს, ხელისუფლების დამხობა იყოს, ამ ყველაფერზე წამსვლელი აქედან რამდენიმე ასეული უფრო აქტიურია და განსაკუთრებით გამორჩევა ამ ხრივ. ყველაზე სამწუხარო ის არის, რომ უკვე წლებია მათი მეთოდია მცდელობა, რომ სხვადასხვა ტრაგედიაზე პარაზიტების როლში გამოვიდნენ და შეეცადონ პოლიტიკურად აქციონ ყველაფერი. ამ ყველა საკითხზე კისერი წაიმტვრიეს ყველა ასე დროს, როდესაც ცდილობდნენ ტრაგედია გამოეყენებინათ, ყველაფერზე კისერი წაიტეხეს. თავიდანვე ჩანდა რა იყო სიმართლე და პირდაპირ ჩანდა, რომ ეს ადამიანები დაკავებულები არიან მანიპულაციით და რეალობის გაყალბებით, აცხადებს პაპუაშვილი. აფხაზი ბლოგერის დაურბოვას განსასტელში მიტოვების ფაქტზე დაკავებულ ქალს, უკრაინის მოქალაქეს ვალერია კირლიუკს აკვეთის გონიზმართ ყველაზე

0: აცრი აღკვეთის ღონისძიების პატიმრობის შეფარდებას მოითხოვდა. ადვოკატი კი მისი აღკვეთის ღონისძიების გარეშე დატოვებას შუამდგომლობდა. პროკურატურა დაკავებულის მხრიდან ახალი დანაშაულის ჩადენის მოწმეებზე ზემოქმედებისა და მიმალვის საფრთხეზე საუბრობს. პროკურორ დავით ყაზარაშვილის თქმით, ბელდებულის პიროვნებაზე უნდა გამოხუდოს ყურადღება. მას დაურბოავს ბინის დატოვებისას უამრავ ადამიანთან ჰქონდა კომუნიკაცია და მან არცერთ ადამიანს არ უთხრა, რომ ბინაში განსასწრაფოდ იმყოფებოდა ადამიანი. პროკურორის თქმით, მას პასუხისმგებლობის შეეშინდა და პოლიციას არ შეატყობინა. მისივე თქმით, მნიშვნელობა მხოლოდ იმას არ აქვს, ბრალდებული მომენტში რა მდგომარეობაში იყო. მნიშვნელოვანია ის ფაქტიც, რომ რამდენიმე დღის შემდეგ მეგობრებმა დაურბოავა იკითხეს და მან მაშინაც კი დაუმალა მისი მდგომარეობა მათ. ადვოკატი ხათუნა შხაიძე შუამდგომლობას არ დაეთანხმა. მისი განცხადები დანაშაული მსუბუ კატეგორიას მიეკუთვნებოდა. ბრალდებული ადვოკატის ინფორმაციით არის ძიმე მდგომარეობაში და რეანიმაციულ განყოფილებაში იმყოფება. ის დუმილის უფლებით სარგებლობს. სხდომა მისი მონაწილეობით წარიმართა, ვინაიდან კლინიკა ვივამედში ამოთავსებული სასამართლო პროცესზე საავადმყოფოდან ცნობა წარმოადგინეს, რომლის მიხედვითაც ბრალდებულ სასამართლოზე გამოცხადება და მასში მონაწილეობა არ შეუძლია. თარობის დავალებით მოკლეს ჩემი შვილი, ტვინი გამოიყენეს და მოკლეს ცოცხალი, თავით არ გავჩერდებით გამორიცხული. ამის შესახებ 2020 წელს გარდაცვლილი პროგრამისტის თამარ ბაჩალიაშვილის მამამ ჯუმბერ ბაჩალიაშვილმა პროკურატურასთან განაცხადა, სადაც ოჯახის წევრებსა და მხარდამჭერებთან ერთად მორიგი აქცია გამართეს. მის თქმით, მის შვილის საქმე დღემდე გამოძიებული არ არის, ოჯახი გაჩერებას არ აპირებს, ვიდრე საქმის გამოძიება ბოლომდე არ მოხდება. სპეციალურად არის დავალება მისი მხრიდან მთელი პროკურატურა, შინაგან საქმე და სამინისტრო რადგეში იყვნენ. ესე იგი, რჩება ერთი რამ: თავრობის დავალებით მოკლეს ჩემი შვილი, ტვინი გამოიყენეს და მოკლეს ცოცხალი, თავით არ გავჩერდებით გამორიცხულია, განაცხადა ჯუმბარ ბაჩალიაშვილმა და აღნიშნა, რომ მისი შვილის საქმის გაყალბებით იყვნენ დაკავებულები. გორში ახალგაზრდა მამაკაცი დაჭრეს, ის კლინიკაშია გადაყვანილი. შემთხვევა წუხელს ადგურის დასახლებაში მოხდა, ინფორმაციას ქართლის ამბები ავრცელებს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით, გამოძიება ორი მუხლით მიმდინარეობს, რაც კლუბის მცდელობას და ცეცხლსასროლი იარაღის უკანონო შეძენა შენახვა ატარებას გულისხმობს. 1 სექტემბრიდან 500 ლარზე მეტის აზარტული კრიპტო ტრანზაქციას საეჭვოდ ჩაითვლება. ამის შესახებ VPNG წერს. 60 წელს გადაცილებული პირებისთვის საგადასახადო მოთხოვნები გამკაცრების შესახებ გადაწყვეტილება ეროვნულმა ბანკმა აპრილში მიიღო, თუმცა ის ზალში ხვი, რაც ხელს შეუწყობს და უფრო ეფექტიანს გახდის მოწყვეტის სეგმენტის 60 წელს გადაცილებული მომხმარებლის დაცვას თაღლითური სქემებისგან. ცვლილების მიხედვით შესაძლოთ აღლითური ქმედების შედეგად ელექტრონული გადახდის ოპერაციის შესრულების პრევენციის მიზნით საგადასახადო მომსახურების პროვაიდერმა კანონმდებლობით გათვალისწინებული მონიტორინგის მექანიზმებში დამატებით უნდა დანერგოს დაცვის სპეციალური ზომები 60 წელს გადაცილებული მომხმარებლებისთვის. კერძოდ, საგადასახადო მომსახურების პროვაიდერმა დროებით უნდა შეაჩეროს, ან სადაც ეს შესაძლებელია, უარი თქვას მომხმარებლის მიერ ინიცირებული რისკიანი ელექტრონული გადახდის ოპერაციის შესრულებაზე ნათქვამია ეროვნული ბანკის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალების გამოყენებით. ახალი ამბების მომდევნო რომ გამოშვებით, პირდაპირ ეთერში დაუბრუნდებით.
1: ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ-ერთი Celsius-ი წერტილი. გრადუსი ხოლო ოზურგეთში ზუგდიცა და ქუთაისში 33 გრადუსი დაფიქსირდება. მაგრობრება აღმოსავლეთ საქართველოში, ბორსა და ცხინვალში 34, თავასა და სიღნაღში 32 გრადუსია, ბორჯომში 28, ხოლო რუსთავში 30. დედაქალაქ თბილისში მზიანი ამინდი და 33 გრადუსი.

პარლამენტის პროგნოზის წარმომადგენელია მაქს თერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ევროპის ფართო არჩევანი 1°C, Celsius-ის წერტილი ჯი.

0: 8009 ცხანუთის 100%-იანი ფორმატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი ბუნებრივი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შეიძლება ცხანუთის სუპტაფასი სუპტასალში კოლგეიტი კვილის პასტა 100 მ 5.99 ლარი სოფია საპირფეროშოს კალამდე 24 წამი 11.99 ლარი ბერსილი თხევადი სარეცხის საშუალება 1 ლიტრი და 690 მ 19 ლარი და 99 თეთრი ბილე და ტურბოსმარტი 99 ლარი და
1: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შემოტანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვია სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: ვიდეოლოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
3: ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთოს სწორი არჩევანი? გათბობა გაგრიელების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი მარტივად შეგარჩევინებს სულას და კლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე Celsius-ი წერტილი G. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამბი.

iSky-ით თავაზობთ გასაჭირ ჯერებს ინოვაციური, სამიდე ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე iSky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599 040 060. iSky, თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი.

6 ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს სამყაროსგან. გაგვირეკე 116006. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: იმენდლის 9 მეტრო 300 არაგველი ტელეფონი 277-55-88 555-56-55-88 ზერა პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში
1: გემრიელი კერძის მესამზადებლად თავარია ქათამი იყოს
2: როცა თანხას სასწრაფოდ გჭირდება გადაწყვეტილება სწრაფი უნდა იყოს ლიდერ კრედიტის ავტოსესხის შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე და რაც მთავარია ავტომობილის შენს სახელზე რჩება მართვის უფლებით დაგვირეკე ფიფქის 73-73-ზე ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია
3: გამარტივეთ ჯანმრთელობას აზრუნა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროვაიფი, ინოვაციური არითმის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომპიუტერი და უხმო ინჰალატორები. მიკროვაიფი მთელი ოჯახისთვის ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: ახალი სასწავლო წელი ბიბლიოში უკვე დაიწყო. სასკოლოდ გვაქვს ყველაფერი. ყველასთვის მხოლოდ 3 წერტილიჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 80%-იანი ქეშბეკი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება 3 წერტილიჯისთან ერთად.
4: რადიო პალიტრა, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯერ მოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველთ შაბათს 16 საათზე და 10 საათზე. მოგწერი და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
5: გადაცემა მკურნალი სპონსორია ეროგრა. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა. იქითა თაფთიაგებში.
6: ავერსის კლინიკის დროით 15 საათი და 30 წუთია.

0: 0809. Strafa gaamartshet kivili dollarimis tabletit angelit. Dollarimis tableti sauketeso tamis bis kivilisas sporturi da sagzao traumis. Neurologiis atitelis reumatizmisa da temperaturis matebisas. Dollarimis geli efektoria saxsrebisa da kontrolis kivilis tros. Gamoqenebisas gaitsani instruksias kredit kivilis shesakhet detalur informatsiis misagebat mirtet hekims.
1: Develis braval profilo proektebshi bini shezena. Shesazdebelia tveshi 9.97 laridan. Lisise da shindisis suburbanul proektebshi ki kvadratuli metris fasi 372 laridan. აიჩიე შენი სივრცე და დაკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropolg.gr metropoli სახლი რომელიც ჩაიფიქრე
0: სეზონის წარმოდგენია მაქსთერმი ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში
2: ისუტავარიანდ ზუსტად 6 დრო სანდო აქტუალური ინფორმაცია ფაქტები კომენტარი პირდაპირი რეპორტაჟები ჩვენი ხმა მოვლენათა ეპიცენტრიდან
0: ყოველ სამშაბათ დღეს ზუსტად 6-ზე რადიო
3: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
0: ყოველ შაბათს ბილის პაინტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
3: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აპტიაკი.
4: ავტო.
0: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე. ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota Center Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
4: ავტორუბრიკის სპონსორია San Motors. ამდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს. Aversis Clinic Street, 16 საათია.
2: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიკრიბოთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
5: გამარჯობა, პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს 16 საათზე ანა მარშანია წარმოგიდგენთ. არაფერი უკეთ არ აღწერს ქართული ოცნებისში დალპობის პროცესს, როგორც პაპუაშვილის დღევანდელი ბრიფინგი ხანგრძლივი პაუზის შემდგომ. ამის შესახებ განცხადებას ლელო ძლიერი საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერი სალომე სამედაშვილი სოციალურ ქსელში აგრძელებს და იმ თემებს აანალიზებს, რომლებზეც ბრიფინგის მიმდინარეობისას პაპუაშვილმა ისაუბრა. სამედაშვილმა პაპუაშვილის განცხადებები, რომელიც დასავლურ ქვეყნებს მიემართებოდა, ასე შეაფასა: ძველი და დაფხაჭნი ფირფიტა. პირველი, ძველი და დაფხაჭნილი ფირფიტა უცხოელების რეგიონების და არძალოვანი უწყებების კოორდინატორი აღარ დაგვჭირდებაო. მესამე, ხოდა გრანდიოზულ რეფორმას ვატარებთ განათლების სფეროშიო, ჩინური პოლიესტერის ფორმებით სკოლის ნაცვლად ასაწყობ კონტეინერებში დაპატიჟებულ მოსწავლეებს. დენიკინის დროინდელი მეთოდით კი არამოთხოვნად სპეციალობებზე ნაკლები გულების მქონე აბიტურიენტების ჩარიცხვას გულისხმობდა აქ, ისე რომ იცოდეთ, ამიტომ გადაწყვიტა მისმა მეგობარმა, ჯერ რომ ისევ პრემიერად მიიჩნევს თავს გაეროში წელს თავად წავიდა. ეს იცის მისი ბოლო შანსია გაეროს ტრიბუნაზე დადგეს. ბიზნეს რეზიდენციაშიც უნდა აღწევდეს წესით ამ გახსნის პროცესის ერთო ბუსი ამოვნო სურნელი, განაცხადა სამადაშვილმა. საქართველოს ახალ ხოდამწოლი ლევან იოსელიანი საქართველოში ამერიკის ელჩის მოვალეობის შემსრულებელს ემიდიას შეხვდა. ამის შესახებ ინფორმაციას სახალხო დამცველის აპარატი აუცილებს. შეხვდრაზე ადამიანის უფლებების დაცვის თვალსაზრისით ქვეყანაში არსებული მდგომარეობა და ამ მიმართულებით განსაკუთრებით საყურად ამ გამოწვევათა გადასაჭრელად შემუშავებულ რეკომენდაციებზე, რაც პერიოდულად დაისახება მის საპარლამენტო და სპეციალურ ანგარიშებში ინახვა მიგავრცელებულ ინფორმაციაში. საქართველოს მთავრობის ინიციატივით შექმნილ საინფორმაციო პორტალს იკალათა გოვჯი ახალი სუპერმარკეტების ქსელი ამბარი დაემატა. ამასთან პლატფორმაზე მომხმარებლებისთვის დანაზოგის დათვლისა და თვის განმავლობაში ფასების დინამიკის შესახებ ინფორმაციის მიღების ფუნქციები ამოქმედდა. ამის შესახებ ინფორმაცია საქართველოს კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტო აღწერებს. მათი ცნობით იკალათა გოვჯი მომხმარებლებს საშუალებას აძლევს სხვადასხვა სავაჭრო ქსელში არსებული ფასები ერთ სივრცეში შეადარონ და მათთვის სასურველი პროდუქციის შეძენისას ინფორმირებული არ

ჩვენი გააკეთონ პორტალზე ამ დროისთვის 14 სავაჭრო ქსელია წარმოდგენილი მომხმარებლებს შესაძლებლობა აქვს 13 საბაზისო სასურსათო პროდუქტისა და 10 საბაზისო პირველადი მომხმარების არასასურსათო წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით რეალური მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდა 8.0% შეადგენა ხოლო პირველი 7 თვის საშუალო მაჩვენებელი 7.9% განისაზღვრა როგორც აქ სტატის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში ენათქვა 2026 წლის ივლისში წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით ზრდის მიმართულებით მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანა შემდეგმა დარგებმა დამამუშავებელი მრეწველობა, ინფორმაცია და კომუნიკაცია, საფინანსო და სადაზღვაო საქმიანობების სამთო მოპოვებითი მრეწველობა, ტრანსპორტი და დასაწყობება მათივე ინფორმაციით კრების ტენდენცია დაფიქსირდა მშენებლობის სექტორში. აზერბაიჯანის რესპუბლიკის პრეზიდენტ ილჰამ ალიევი ყირგიზეთის დედაქალაქ ბიშკეკში სომხეთის პრემიერ-მინისტრ ნიკოლ ფაშენიან შეხვდა. ინფორმაციას აზერბაიჯანის პრეზიდენტის ადმინისტრაცია ავრცელებს ალიევის ოფისის ცნობით. შეხვედრაზე ლიდერებმა ხაზი გაუსვეს 2025-დან დასწრებით ხელმოწერილ ერთობლივ დეკლარაციას, ასევე აზერბაიჯანსა და სომხეთს შორის შვიდობისა და სახელმწიფოთა შორის ურთიერთობების დამყარების შესახებ შეთანხმების შეთანხმებული ტექსტის პარაფირებას. აზერბაიჯანის პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში აცხადებენ, რომ ლიდერებმა განიხილეს ვაშინგტონის სამშვიდობო სამიტის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი შედეგის პროექტ ტრამპის გზა საერთაშორისო მშვიდობისა და კეთილდღეობისთვის განხორციელებასთან დაკავშირებული შემდგომი პრაქტიკული ნაბიჯები და ხაზი გაუსვეს ამის ფარგლებში დაკავშირებადობის პროექტების მნიშვნელობას. ილჰამ ალიევისა და ნიკოლ ფაშინიანის შეხვედრა შანხაის თანამშრომლობის ორგანიზაციის სამიტის ფარგლებში გაიმართა. არაბთა გაერთიანებული საამიროებმა ქვეყანაზე ირანის თავდასხმა დაგმომა შემდეგ, რაც საერთო თავდაცვამ არაბთა გაერთიანებული საამიროების ტერიტორიული წყლების თავზე დრონი მოიგერი. ამის შესახებ ქვეყნის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ განაცხადა უწყება მომხდარი არაბთა გაერთიანებულის რეაგირების უფლებას და მიიღებს ყველა საჭირო ზომას მისი ტერიტორიის მოსახლეობისა და ეროვნული უსაფრთხოების დასაცავად საერთაშორისო სამართლის შესაბამისად. უწყების მტკიცებით თავდასხმა საფრთხეს უქმნის რეგიონულ უსაფრთხოებას და სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვან საზღვაო გზებს. ეს იყო ამ დროისთვის ბოლო ინფორმაცია. გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალების გამოყენებით. ახალი ამბების მომდენო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში დაუბრუნდებით 17 საათზე. მადლობთ, რომ გვისმენთ დროებით.

ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, აისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსაში. Celsius-ი წერტილი. ყველი სექტემბრის ამინდის პროგნოზს გადაცნობთ, როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში ღრუბლიანობა. ბათუმსა და ფოთში 32, მესტიაში 27 გრადუსი, ხოლო ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში 33 გრადუსი დაფიქსირდება. მიმღრუბლება აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 34, თელავსა და სიღნაღში 32 გრადუსია, ბორჯომში 28, ხოლო რუსთავში 30. დედაქალაქ თბილისში მზიანი ამინდი და 33 გრადუსი.

0: ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი, მიდეას, ჩიკის, აისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. ცელსიუსი წერტილი.
1: This is Palitva Radio on FM 103.9.

0: ანული 9.
1: ცხალუთის 100%-იანი ბრომატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი უნებლიე ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შეიძლება ცხალუთის მიდაელოდები გაუსაძლეს სიცხეს. მაქსერუმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 40.
0: ჩვენ გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი მარტივად შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს.

0: იმართება მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე. Celsius-ი წერტილი G. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
1: Twitch დასახმებული ხარ? გაზარდა შენი ბიზნესის კაპიტან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს წესი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
2: ეროგრა. ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა. გაგაუწევს. გამოგზავნეს გაზარდის ინსტიტუტს. გადითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: მნიშვნელობა არ აქვს ადისვენებს და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისიამონეს აფხოლით. გაიყონე ენტეროლი. გამოყენებისას გაესანით ინსტრუქციას. ვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: სუფთა ფასი სუფთა სახლში. კოლგეიტი კვილის პასტა 100 მილილიტრი 5 ლარი და 99 დენტრი. სოფია საპირფეროშო სკალამდე 32 წამი 11 ლარი და 99 დენტრი. პერსილი თხევადი სარეცხის საშუალება 1 ლიტრი და 690 მილილიტრი 19 ლარი და 99 დენტრი. ვილე და ტურბო სმარტი 99 ლარი და 99 დენტრი. აქცია მოქმედებს 2 სექტემბრის ჩათვლით. იშოვენდეთ ასევე ონლაინ გოგირზე www.cx.lg.
5: ჩემი ოჯახის საფთიაქი.

0: 20.09. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამასი არაგველი. ტელეფონი 2775588888. 5555568588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში. Лидер кредиტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს. მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს საუმბარდე სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. თესია.
1: MySkyk თავაზობთ გასაჭიმჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, უბრალო და თანამედროვე სივრცე MySkyk-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599040060. MySkyk. თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი. ახალი სასწავლო წელი ბიბლიოში უკვე დაიწყო. სასკოლოდ გვაქვს ყველაფერი, ყველასთვის საუკეთესო ფასად. შეარჩიე სასურველი ნივთები ფიზიკურ მაღაზიაში ან ონლაინ bibliosi.gz. ავტომობილის ძრავის ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სამოტორში თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აგაგი წერეთლის 73-ია, ისმის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გორდანი, შეშენიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
2: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
0: ყოველ შაბათს ბილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
2: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი. Aversis კლინიკის დროით 16:20-ია.

0: 0-6-23-09. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი
1: გამორჩილებით. გერმანული ხარისხი შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo-ა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. კუთაისის აეროპორტის მიმართულებით მხოლოდ ტრეჯიზე გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი. კუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის ან მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება ტრეჯისთან ერთად. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ ბინებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 915 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაბეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
0: 16006 გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკუთარ

0: 6. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს საათებისგან. დაგვირეკე 116006. სეზონის წარმოდგენია Maxtermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. Toyota Centri Tbilisi, Toyota's პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
1: ავტორუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ამდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
0: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში ვილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი. ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060.
1: რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიკრიბოთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
2: გამარჯობა, პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს 17 საათზე ანა მარშანია წარმოგიდგენთ. ადვოკატ ლილი გალაშვილის ინფორმაციით, პატიმრობაში მყოფ ყოფილ პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილს გასულ კვირაშვილებთან შეხვედრისთვის ჩანიშნული პაემანი გაუუქმეს. მისივე თქმით, პაემნის გაუქმების მიზეზი უცნობია. ადვოკატის განმარტებით ის დღეს ხვდება ირაკლი ღარიბაშვილს, რაც ის განცხადება გააკეთა მომკომ დინარზე, მას შემდეგ არ მინახავს ბატონ ირაკლი. ახლა შევდივარ, რასაც მეტყვის, იმას განგიცხადებთ, არ შევინახავ საიდუმლოდ. შევალ ვნახავ ბატონ ირაკლის და თუ გახდა საჭიროთ რა იყო მიზეზი ამის შესახებ თვითონაც განიცხადა. ასევე შემიძლია კონტრკითხვა დავსვა რა იყო მიზეზი, თუნდაც მისი ოჯახის წევრების სამსახურიდან გადაუსუფლება რომ დაიწყეს. რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი ერთმანეთთან არის დაკავშირებული, აცხადებს ადვოკატი. კითხვაზე შესაძლოა თუ არა რომ ფსიქოლოგიურ ზეწოლას ახდენდნენ ირაკლი ღარიბაშვილზე, ადვოკატი პასუხობს რა თქმა უნდა. ირაკლი ღარიბაშვილთან პაემანი ჩანიშნული არც ყოფილა და შესაბამისად არც გაუქმებულა. ამის შესახებ ინტერპრესნიუ სპეციალური პენიტენციურ სამსახურში განუცხადეს, რითაც გამოეხმაურნენ ადვოკატის განცხადებას. ირაკლი ღარიბაშვილი ზის დახურული ტიპის მ12 პენიტენციურ დაწესებულებაში, სადაც წელიწადში ორი ხანგრძლივი პაემანი ეკუთვნის და ეს ორი პაემანი უკვე აქვს გამოყენებული, შესაბამისად არ ყოფილა პაემანი და არც გაუქმებულ აცხადებენ პენიტენციურ სამსახურში. პროკურორ დავით ყაზარაშვილის განცხადებით აფხაზი ბლოგერი დაურ ბუავა და ნარკოდანაშაულისთვის და ლორპირს უკრაინის მოქალაქე ვალერია კირლიუკი დაურ ბუავა გააცნა. პროკურორის განმარტებით გარდაცვლილისა და ბრალდებული სისხლში ნარკოტიკული საშუალება მეთადონთან ერთად ალკოჰოლიც, კერძოდ კი სპირტიც აღმოჩნდა. რაც შეეხება იმას, შეიძლება თუ არა დაკავებულ ქალს ბრალი დაუნძიმდეს იმის გამო, რომ ბუავა გარედან ჩაკეტა და არც სხვებს შეატყობინა მისი მდგომარეობის შესახებ, პროკურორი ამბობს, რომ ამაზე საუბარი ჯერ ადრეა. ვალერია კირლიუკი რატომ დატოვა კარი დაკეტილი, რატომ არ დატოვა ღია, ან თუ ასე შეუძლოდიყო როგორ მოახერხა კარის დაკეტვა, ძალიან ბევრი კითხვა გვაქვს გამოძიებასთან, პროკურატურასთან, ასეც პასუხი უნდა გაეცეს. ამის შესახებ აფხაზი ბლოგერის დაურ ბუავას ადვოკატმა ნათია მეზრიშვილმა განაცხადა, როგორც ის განმარტა საქმეში ბუავას მეგობრების მიმართვის შემდეგ ჩაერთა, რაც შეეხება გარდაცვლილის ოჯახს, ადვოკატის თქმით ისინი საქართველოში დღეს ან ხვალ ჩამოვლენ. აღნიშნულ საქმეზე გარდაცვლილის დაურ ბუავას მეგობარმა მომართა ჩვენს სულებს გაგვაცნობს, ამბობს ადვოკატი. ევროკავშირის საზღვაო ძალი მორუსეთის ჩრდილოვან ფლოტთან სავარაუდო კავშირების ბრალდებით ხმელთაშუა ზღვაში ნავთობტანკერი დააკავეს. ამის შესახებ ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში კაია კალასი იუწყება. ჩრდილოვანი ფლოტის გემებიდან ნავთობის უკანონო გაყიდვები უკრაინაში რუსეთის ომისთვის კრიტიკულად მნიშვნელოვანი ფაქტორია და ჩვენ გავაგრძელებთ მათ აღკვეთას. ნავთობტანკერი, რომელიც ეჭვმიტანილია საერთაშორისო საზღვაო სამართლის დარღვევით ცრუ დროშის ქვეშ ცურვაში, 30 აგვისტოს ხმელთაშუა ზღვაში ოპერაციის ძალებმა დროში შემოწმების მიზნით დააკავეს, წერს კალასის სოციალურ ქსელში. მისი განმარტებით ბოლო რამდენიმე თვის განმავლობაში ეს უკვე მე-6 სავარაუდო ჩრდილოვანი ფლოტის გემია, რომელზეც ევროკავშირის ოპერაციების ფარგლებში ავიდრენ ჩრდილოვანი ფლოტის წინააღმდეგ მიმართული ზომები იმ საკითხებს შორის იქნება, რომლებსაც ევროკავშირის თავდადგენილი ინტერპრეს ნიუსის მასალების გამოყენებით ახალი ამბების მომდენო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში დაუბრუნდებით 18 საათზე. გვაძლევთ რომ გვისმენთ დროებით.

ეს პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, აისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. Celsius-ი წერტილი. სექტემბრის ამინდის პროგნოზს გადაცნობთ, როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში ღრუბლიანობა. ბათუმსა და ფოთში 32, მესტიაში 27 გრადუსი, ხოლო ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში 33 გრადუსი დაფიქსირდება. მიგრუბლება აღმოსავლეთ საქართველოში, გორსა და ცხინვალში 34, თელავსა და სიღნაღში 32 გრადუსია, ბორჯომში 28, ხოლო რუსთავში 30. დედაქალაქ თბილისში მზიანი ამინდი და 33 გრადუსი.

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია Maxter. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გაცხობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. Celsius-ი წერტილი ჯი.

0: 89.
1: ვიდეოლოდები გაუსაძლეს სიცხეს. მაქსტერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის Maxus ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით Maxterm-ის ფილიალებში.
0: ჩიჩუაბის სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების 77-55-88 55-56-55-88 ზერა პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში. თუ გაძღებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში. თბილისში, ხაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდო.

0: 6609. ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთოს სწორი არჩევანი? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი მარტივა შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება Midea-ს, Chic-ის, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე. Celsius-ი წერტილი G. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამბიცი.
1: ეს გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად. ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. გაგულეგე Pipkin 73-73-ზე. ლიდერ კრედიტი. ჩვენთან უკეთესია.
2: გემრიელი კერძის მესამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნესტე. ნესტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მესამზადებლად.
1: MySky გთავაზობთ გასაჭიმ ჯერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, კუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით.
3: გეგმავ მოგზაურობას მთაში თუ ზღვაზე? შემოწმე მუხრუჭები Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრში. მთელი აგვისტოს განმავლობაში Toyota ცენტრი თბილისში გთავაზობს 15%-იან ფასდაკლებას სამუხრუჭე ხუნტებზე, დისკებსა და სითხეებზე. შეინარჩუნე მართლის სრული კონტროლი ნებისმიერ გზაზე. დაგვიკავშირდი 032

0: 11 ან გეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116
1: ინკრემი უნიკალური დამატენიანებელი და აღმდგენი საშუალება გაწუხებთ ფსორიაზი განსიმშრალი და დამსკნარი ქუსლები ნახეთ ქემი და წვლილები გააქვთ გამოიყენეთ ინკრემი დღეში ორჯერ და გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან
2: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ ბინებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინებში დაგეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
3: მნიშვნელობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვის პირაცა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისე ამონე ზაფხულით. დაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაესანით ინსტრუქციას. ვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: 116-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. მიკრობრომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ. დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
5: სეზონის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
6: ისეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.
7: დაგუნზურებული გარემო. დაუცველი ადამიანები. ერთად გადაურჩინოთ მისი ცხოვრება. ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე გაგზავნე. ვანი ზონა. რადიო პარიზის ეთერში.
8: ვანი ზონა.
9: გადაცემამ ვანი ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან. ავერსის კლინიკის დროით 17:20.

0: 6-09. ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხრჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, ტაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგზე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300. ჩაერთე სუფთა სახლის გათამაშებაში და მოიგე დასვენება ევროპაში. ავეჯის 5000 ლარიანი ვაუჩერი, მაკბუქი და სხვა მრავალი პრიზი. 10 ოქტომბრის ჩათვლით. ხოლო 20 ლარიან შენაძენზე გაატარე შინაური ბარათი და მიიღე გათამაშების ერთი ბილეთი.
1: სუფთაები, ელექტროთერმომეტრები, კომპიუტერი და უხმო ინჰალატორები. მიკროვაიფი მთელი ოჯახისთვის. ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: ტრენჯისგან მიიღე საჩუქრად კავია პლუსის ერთთვიანი გამოწერა. შეიძინე ავტობუსისა და მატარებლის ბილეთები Tre.lg-ზე და ისიამოვნე მრავალფეროვანი ფილმებითა და სერიალებით. Tre.lg ზაფხულის მოგზაურობას ახალი შთაბეჭდილებებით გივსებს. ახალი სასწავლო წელი ბიბლიოში უკვე დაიწყო. სასკოლოდ გვაქვს ყველაფერი, ყველასთვის, საუკეთესო ფასად. შეარჩიე სასურველი ნივთები ფიზიკურ მაღაზიაში ან ონლაინ bibliosi.gz-ზე.
3: 16006. გადადგინე აბიჯი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტი. 9 ენეზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
4: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
5: ყოველ შაბათს ბილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
4: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
6: FM Beauty სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია Metropoli. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრა.

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, აისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. ცელსიუსი წერტილი. სექტემბრის ამინდის პროგნოზს გადაცნობთ, როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში ღრუბლიანო.

0: პარლამენტის პროგნოზის წარმომადგენელია მაქს თერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი, მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. ცელსიუსი
1: ინფორმაცია რაზინო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
2: ჯობა პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ახლა ამბებს 18 საათზე ანა მაშანია წარმოგიდგენთ. საქართველოს პროკურატურამ დაურბუავას გარდაცვალებასთან დაკავშირებით მიმდინარე სისხლის სამართლის საქმის ფარგლებში კიდევ ორ პირს ბრალდება წარუდგინა. როგორც პროკურატურის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში აღნიშნული, დაკავებულებს ბრალდება ორი მუხლით წარედგინათ. კერძოდ, განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალების უკანონო შეძენა შეენახა, რეალიზაციის ხელშეწყობა და ნარკოტიკული საშუალების უკანონო გადაცემის, ასევე ნარკოტიკული დანაშაულისთვის ნასამართლები პირ მიერ ნარკოტიკული საშუალების მცირამამ შინაგან საქმეთა მინისტრის ყოფილმა მოადგილემ მერაბ მალანიამ განაცხადა. სასამართლო პროცესის დასრულების შემდეგ, სადაც ბრალდების მხარის მოწმეები დაკითხეს, მალანიამ თქვა, რომ მისი შვილის უდანაშაულობა სასამართლოში დადასტურდება. დღეს დაიკითხნენ გამომძიებლები, რაც შეეხება ჩემს შვილს კონკრეტული არაფერი უთქვამ. დაიკითხნენ ასევე ნა ის ჯგუფელები და დაადასტურეს, რომ არის ცნობ რენ გიორგის, ასევე დაიკითხა ექსპერტი. მკიცებულებას მეც ვერ პოულობს. აგონებელში ვარ ჩავარდნილი, გამოვა ქალბატონი ქეთი პროკურორი და იმას უნდა კითხოთ. დღეს გაუკეთებია განცხადება, რომ ჩემმა შვილმა გადაადგილების მარშრუტი იცოდა, როცა ჩემ შვილს თავისი მასწავლებელი შენობის გარეთ არ ჰყავდა ნანახი. უდანაშაულოა ჩემი შვილი და უკვირს აქ რატომ არის გაკურებული, არ ასვიზამთ. ფურად განზრახ ძიმე დანაზიანებაში დახმარებას ედავებიან. 4 ოქტომბერს ათონელის სასახლეს და განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით დაკავებულ გიორგი კირვალიძის მიმართ გამოყენებული საპროცესო შეთანხმება თბილისის სააპელაციო სასამართლომ გააუქმა. შესაბამისად, კირვალიძის საქმე არსებითად განსახილვა თბილისის საკალათბურთო სასამართლოს დაუბრუნდება. საპროცესო შეთანხმების გაუქმების მოთხოვნის სასამართლოს საჩივრით პროკურატურამ მიმართა რისაფუძვლადაც უწყება კირვალიძის მხრიდან ბრალის არაღიარება სასახელებს. ადვოკატ ბორის ჩელეკურვას განცხადებით, ეს აბსურდია, ვინაიდან არაღიარების შემთხვევაში სასამართლო მას საპროცესო შეთანხმებას არც გაუფორმებდა. გიორგი კირველიძის 4 ოქტომბრის მოვლენების საქმეზე ბრალდებულ კიდევ 11 პირთან ერთად საპროცესო შეთანხმება 24 ივნისს გაუფორმდა, რის საფუძველზეც მას 1 წელი რეალური და 3 წელი პირობითი სასჯელი დაუმტკიცდა. თუმცა საპროცესო შეთანხმების დამტკიცების შემდეგ კირველიძემ განაცხადა, რომ ის თავს დამნაშავეს და არც გაუქმებულა. ამის შესახებ სპეციალურ პენიტენციურ სამსახურში განაცხადეს, რითაც გამოეხმაურდნენ ადვოკატის ინფორმაციას, რომ ციხეში მყოფ ყოფილ პრემიერ შვილებთან ჩანიშნული პაემანი გააუქმეს. ირაკლი გარებაშვილის დახურული ტიპის მეთორმეტე პენიტენციური დაწესებულებაში, სადაც წელიწადში ორი ხანგრძლივი პაემანი ეკუთვნის და ეს ორი პაემანი უკვე აქვს გამოყენებული. შესაბამისად, არ ყოფილა პაემანი და არც გაუქმებულ აცხადებენ პენიტენციურ სამსახურში. ადვოკატ ლილი გელაშვილის ინფორმაციით, პატიმრობაში მყოფ ყოფილ პრემიერს ირაკლი გარებაშვილს გასულ კვირას შვილებთან შეხვედრისთვის ჩანიშნული პაემანი გაუქმეს. მისივე თქმით, პაემნის გაუქმების მიზეზი უცნობია. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი შანხაის თანამშრომლობის ორგანიზაციის სამიტის ფარგლებში ჩინეთის პრეზიდენტ სი ძინპინგი მზადაა პეკინთან თანამშრომლოს უვიზო რეჟიმის მუდმივად დამოკმედებაზე, თუ ჩინეთი ამას სასარგებლოდ მიიჩნევს. ვლადიმერ პუტინი და სი ძინპინგი ყირგიზეთში შანხაის თანამშრომლობის ორგანიზაციის სამიტში მონაწილეობის მისაღებად იმყოფებიან, რომელიც დღეს დახვალ ბიშკეკში იმართება. ისრაელისა და რუსეთთან დაკავშირებული ქსელები სეუტაში მიგრანტების კრიზისთან დაკავშირებით დეზინფორმაციას ავრცელებენ. ამის შესახებ ესპანეთის პრემიერ-მინისტრმა პედრო სანჩესმა განაცხადა. 30-31 ივლისის შემდეგ ჭორები და დეზინფორმაცია ვრცელდებოდა რუსეთთან და ისრაელთან დაკავშირებული სოციალური ქსელების მიერ, ასევე ультрамემარჯვენე ინტერნაციონალის მიერ, რომელიც ყოველთვის იყენებს მიგრაციას არა მხოლოდ ესპანეთზე თავდასხმისთვის, არამედ ევროპის გასახლეჯად, განაცხადა სანჩესმა რადიო კადერასერთან ინტერვიუში. მოგვიანებით სანჩესის განცხადებას ისრაელის საგარეო საქმეთა მინისტრი გედეონ საარი გამოეხმაურა.

დღეს ცილიწამებური ტყუილების გავრცელების გაგრძელებით სანჩესი ყურადღებას ვერ გადაიტანს ქვეყნის მართვაში სამართლებრივი კრახისგან აღნიშნა საარმა. შეგახსენებთ, რომ 30 ივლისს მაროკოდან სეუტას ანკლავში 70,000-ზე მეტი მიგრანტი შეიჭრა, სეუტას ხელმძღვანელობის ცნობით ანკლავის ტერიტორიაზე 10,000-მდე მიგრანტი რჩება. ეს იყო ანდროისთვის ბოლო ინფორმაცია, გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალების გამოყენებით. ახალი ამბების მომდევნო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში დაუბრუნდებით ხვალაცაძე. მადლობთ, რომ გვისმენთ. დროებით.

სუფთა სახლში. Colgate კვილის პასტა 100 მილილიტრი 5 ლარი და 99 დენტრი. Sofia საბიეფეროშოს კალამი 32 ლარი, 11 ლარი და 99 დენტრი. Persil თხევადის არაცხი საშუალება 1 ლიტრი და 690 მილილიტრი 19 ლარი და 99 დენტრი. Vile და Turbo Smart 99 ლარი და 99 დენტრი. აქცია მოქმედებს 2 სექტემბერს ჩათვლით. Ishopping-ით ასევე online გოგირდზე 3W-ში CX-ზე.

0: ინანდლის 9 მეტრო 3 სიარაგველი ტელეფონი 277-555-88 555-56-55-88 ზერა პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში ლიდერ კრედიტი წადევადით და დაფარეს სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდით ნომერზე ფიფქი 73 73. ლიდერ კრედიტი. ჩვენთან უკეთესია.
1: თუ გაძახებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები გაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: მეტი ტვირთი, ნაკლები შეზღუდვა, Citroen Jumperi, დიდი ტევადობა, ძლიერი ტვირთამძევობა, ეკონომიური ძვა და მაქსიმალური მოხნილობა შენი ბიზნესისთვის. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა, შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ.

0: ზოგიერთი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ ბინებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაბეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან ვეცუეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. კომპანია Sun Motors ითავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს ორწლიანი გარანტიით და ექსტრემალური სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოწვეული. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებებზე. კახეთის გზატკეცილი, მეათე კვარტალი. ტელეფონი 2-43-85-85.
1: ორ 18-18-68-60. სეზონის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
0: გურნალი, რადიო პალიტრა, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯერ წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველთ შაბათს 16:00-ზე. მოგწერი და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის. გადაცემა მკურნალის სპონსორია ეროგრა. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა. იქითხეთ აფთიაქებში.

0: 20.09. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნესტე. ნესტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: ავერსის კლინიკის დროით 19 საათია.
2: ცხარმთის 100%-იანი ბრომატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი ბუნებრივი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის.
3: კროსლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვია სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
4: ვიდეოები გაუსაზნეს სიცხეს. Maxrum-ში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის Max-ის ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით Maxrum-ის ფილიალებში.
5: როცა ახალ სასწრაფოდ გჭირდება, გადაწყვეტილება სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხის შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად მეტი 73-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
6: სწრაფად გაამართლეთ კივილი დოლარების ტაბლეტით ან გელით. დოლარების ტაბლეტი საუკეთესო თავის კვირის კივილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევროლოგიების, ათლეტების, რომატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარების გელი ეფექტურია სახსრებისა და კონტროლის კივილის დროს. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. კვირითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
7: ახალი სასწავლო წელი ბიბლიოში უკვე დაიწყო. სასკოლოდ გვაქვს ყველაფერი, ყველასთვის საუკეთესო ფასად. შეარჩიე სასურველი ნივთები ფიზიკურ მაღაზიაში ან ონლაინ ბიბლიოსეჯიზე.
8: 16006 გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ქურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
9: რეკლამაში. 2-18-18-60. Сезонный спонсор я Скапис Автосесхи. Телефоны 2-300-300.
10: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
9: ყოველ ოთხშაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
10: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
9: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: 80.09. თუმსაკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით დაკავებული, გაზარდე შენი სახიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნესასხი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. იწვი სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
1: ვიდეოები გაუსაძლეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძლება იტალიურებში.

0: ხარით მისამართი წინანდლის 9 მეტრო სამისი არაგველი ტელეფონი 277-55-88 555-56-55-88 ზერა პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში ლიდერ კრედიტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს საუმბარდე სესხზე ისარგებლე 48 ჩვენდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით მეტი შესაძლებლობა მეტი კომფორტი დაგვიკავშირდით ნომერზე ფიფქი 63 33 ლიდერ გადაგრილების კომპანია ცელსიუსის პროფესიონალთა გუნდი მარტივად შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს ჩვენთან დაგხვდება მიდეას ჩიკის არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი ისარგებლე ყველაზე დიდი ფულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე. Celsius-ი წერტილი G. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამბიჩი.
1: კუთვნისის აეროპორტის მიმართულებით მხოლოდ ტრეჯიზე გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი კუთვნისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის ან მატარებლის ბილეთების შეძენისას შენი მოგზაურობა იწყება ტრეჯისთან ერთად დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ ბლოკში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბრჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr.

0: რომელიც ჩაიფიქრე.
1: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში ვილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ, როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით და ხვეწილი მკვდროთა თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599 040 63.

0: მიქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისე ამონეს აფხოლით. დაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაესანით ინსტრუქციას. ვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: ტოიოტა ცენტრ თბილისში სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი იარის კროსი ანიბა. მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. ტოიოტა ცენტრ თბილისი. შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
2: 116-006. გადადგინე ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვთ.

0: 6-09. Субтапаси субтасарчи. Colgate Queen's Pasta 100 ml 5 ლარი და 99 დენტრი. Sofia საპირფეროშოს კალამი 32 წამი 11 ლარი და 99 დენტრი. Persil თხევადი სარეცხის საშუალება 1 ლიტრი და 690 ml 19 ლარი და 99 დენტრი. Bile და Turbo Smart 99 ლარი და 99 დენტრი. Акция მოქმედებს 2 სექტემბრის. 0%-იანი პრომოტის შემცველობით. უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი უნებლიე ენერგიით გავსებს. და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შეიძლება ცხენი ფთის. მუდაელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძლება იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში. ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხერ ჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, სხვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგზე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
1: და ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
0: MySky-ი გთავაზობთ გასაჭიმჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი.
2: Radio 2 18 18 60. საღამოს ეთერი სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფი.

პარლამენტის პროგნოზის წარმომადგენელია მაქს თერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, აისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. Celsius-ი წარდგენილი. ყველი სექტემბრის ამინდის პროგნოზს გადაცხრობთ, როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში ღრუბლიანობა. ბათუმსა და ფოთში 32, მესტიაში 27 გრადუსი, ხოლო ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში 33 გრადუსი დაფიქსირდება. მაგრამ ღრუბლება აღმოსავლეთ სარდი და 33.

პარლამენტის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, აისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. ცელსიუსი წერტილი ჯი.

0: 9. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 2775558888. 5555565588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: ახალი სასწავლო წელი ბიბლიოში უკვე დაიწყო. სასკოლოდ გვაქვს ყველაფერი, ყველასთვის საუკეთესო ფასად. შეარჩიე სასურველი ნივთები ფიზიკურ მაღაზიაში ან ონლაინ bibliosi.gz-ზე.
0: მნიშვნელობა არ აქვს ადისონებს და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ აწლაბურ პრობლემებს და ისე ამონეს აფხოლით. გაიყო ლენტერონი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. ვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ავტო.
3: სანამ დაგოკოთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
0: რუბრიკის სპონსორია Toyota ცენტრი თბილისი. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
2: ავტორუბრიკის სპონსორია San Motors. ამდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
0: საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია Metropoli. სახლი.

0: 0 3 80 09.
1: ვიდეოები გაუსაზმეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძლება იტალიური ბრენდის მაქსეს ინვერტორული კონდიციონერი და
2: თბილისში ხასბეგის 16 ნომერში ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირი ფასანდობ.
3: გამარტივეთ ჯანმრთელობას აზრუნა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროვაიფი, ინოვაციური არითმის დიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროვაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: მხოლოდ 3 წელიწადზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 80%-იანი ქეშბეკი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება 3 წელიწადთან ერთად.
3: 16 00 16 00 6. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. მე 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს საათისგან. გაგვირეკეთ 16 00 00 6.
4: Радио Палитра. Журналы ОЖХИС МКУРНАЛИ. Дам КУРНАЛИ ЧИЦАР МОГИДГЕНТ ГАДАЦИМАС МКУРНАЛИ. ВИСМИНЕ ОВОЛОТ ШАБАЦ. ТЕКСМИЦА АЦАВА АЦУЦЕ. МОКЦЕРИ ДА ИГАВИ ЧАНАРТЕЛИ.

0: ძველი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის. გადაცემა მკურნალი სპონსორია ეროგრა. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა. იკითხეთ აფთიაქებში.
1: აბერსის კლინიკის დროით 20 საათი და 30 წუთია.

0: 20.09. თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკური
1: ყველასთვის საუკეთესო ფასად. შეარჩიე სასურველი ნივთები ფიზიკურ მაღაზიაში ან ონლაინ BBC-ზე. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე და დაკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
0: გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰიუ კრემი. ჰიუ კრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.

0: ეგეთი არის ფარგლებში ადმისტოს თვე ქემრის ეკუთვნის თელითვის განმავლობაში ტოიოტა ცენტრი თბილისი ქემრის მფლობელებს განსაკუთრებულ პირობებს გთავაზობთ ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებზე აქსესუარებსა და სერვისზე შეინარჩუნა ქემრის ორიგინალი ხარისხი დაგუკავშირდი 032-2511 ან გეძვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ცხალმთის 100%-იანი ფორმატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი ბუნებრივი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შენზე. ცხალმთის მიდაელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსერუმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მაისკარი გთავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, უბრალო და თანამედროვე სივრცე მაისკაისთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. მაისკა, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი. გერმანული ხარისხი შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo-ა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. ავტომობილის ზრავიზეთი გაქვს ეს გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აგაგი წერეთლის 73-ია, ისმის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გლდანი, შეშენიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
1: 16-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 16-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16-006.
2: Гилис палитрис етерши FM Beauty 900-ზე და 800-ზე.
3: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103-ზე.
2: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აპთიაქი.
4: ეს თეორია ზუსტად ეს. დრო სანდო აქტუალური ინფორმაცია. ფაქტები. კომენტარი. პირდაპირი რეპორტაჟები. ჩვენი ხმა მოვლენათა ეპიცენტრიდან.
2: ყოველ სამშაბათ დღეს ზუსტად 6-ზე რადიო პანტრის ეთერში. FM 103.9. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრა.

ადგილებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გაცხობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, აისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების დასავლეთ ისე აღმოსავლეთ საქართველოში ღრუბლიანობა. ბათუმსა და ფოთში 32, მესტიაში 27 გრადუსი, ხოლო ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში 33 გრადუსი დაფიქსირდება. მიმღრუბლება აღმოსავლეთ საქართველოში, ბორსა და ცხინვალში 34, ხოლოსა და სიღნაღში 32 გრადუსია, ბორჯომში 28, ხოლო რუსთავში 30. დედაქალაქ თბილისში მზიანი ამინდი და 33 გრადუსი.

პარლამენტის პროგნოზის წარმოდგენია Max Thermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გაცხობა გაგრილების სისტემებში. გაგრილების კომპანია Celsius, Midea's Chiki's Aristonis და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცირკში. Celsius-ი წერტილი ჯი.

0: სამართი წინანდლის 9 მეტრო 300 არაგველი ტელეფონი 277558588 555556588 ზერა პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში
1: ახალი სასწავლო წელი ბიბლიოში უკვე დაიწყო. სასკოლოდ გვაქვს ყველაფერი, ყველასთვის, საუკეთესო ფასად. შეარჩიე სასურველი ნივთები ფიზიკურ მაღაზიაში, ან ონლაინ, bibliosici.ze.
0: წმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM. Алгасо FM 103.9. Brand FM წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599 040 60.

0: 80.09. ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთოს სწორი არჩევანი? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი მარტივად შეგარჩევინებს სუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება Midea-ს, Chic-ის, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე Celsius-ი.gr. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში. გამარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვას შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროვაიფი, ინოვაციური არითმის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრი.
1: გასაჩუქრად გავა პლუსის ერთთვიანი გამოწერა. შეიძინე ავტობუსისა და მატარებლის ბილეთები Trezertilich-ზე და ისიამოვნე მრავალფეროვანი ფილმებითა და სერიალებით. Trezertilich-ი ზაფხულის მოგზაურობას ახალი შთაბეჭდილებებით გივსებს. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ ბლოკში, ქათარაძისა და ოთაჯალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე და დაკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
0: Radio Star 2 88 78

This is Palitra Radio on FM 103.9.

0: 9.
1: ვიდეოლოდები გაუსაძლეს სიცხეს. მაქსერუმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის Maxus ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით Maxtherm-ის ფილიალებში.
0: ნიშნების აღმოჩენისა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. MicroWipe, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: ახალი სასწავლო წელი ბიბლიოში უკვე დაიწყო. სასკოლოდ გვაქვს ყველაფერი, ყველასთვის, საუკეთესო ფასად. შეარჩიე სასურველი ნივთები ფიზიკურ მაღაზიაში ან ონლაინ bibliosi.gz.
2: Toyota Center Tbilisi-ში სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross HS-ი საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi-ში ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 150 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 0322.
3: მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
0: საღამოს ეთერი სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.

0: 0 3 83 09.
1: Субта паси, субта салчи. Колгейти квилис паста 100 мл, 5 лари да 99 тетри. София Сабирпарашос калонде 32 цали, 11 лари да 99 тетри. Персили тхеводи сарецки сашвалоба 1 литр да 690 мл, 19 лари да 99 тетри. Виле да турбосмарти 99 лари да 99 тетри. Акция мокмедებს 2 სექტემბერს ჩატრით. Ишогенდეთ ასევე ონლაინ გოგლზე 3w.cs.rtg.
2: MySky-ით თავაზობთ გასაჭირო ჯერებს ინოვაციური, სამედო ეფექტებით და ფოტოდეჭვით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად.
0: Strafa da amartshet kivili dollarami tabletit angelit dollarami tabletit sauketeso khamis qbilis kivilisas sporturi da sagzao traumis neurologiis atritelis reumatizmisa da temperaturis matebisas dollarami geli efektoria saxsrebisa da kontrolis kivilis tros gamqenebisas gaisan instruksias kredit mobilnebis shesakheb detalur informatsiis misagebat miartet hekims
3: 16006 gadadgina bichi zavadobis tsinaagdek tu pikrob rom zavadobis mskhvelpli khar dareke sakhmtsipo zrumis agentos sakonsultatsio ხელხაზე 116006 ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ზავადობისგან. დაგვირეკე 116006.
4: წარმოგიდგენთ გადაცემას კულტურული ვისმინე ყოველთ შაბათს 16:00-ზე. მოგწერი და იყავი ჯანმრთელი. რადიო კულტურული თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის. გადაცემა კულტურული სპონსორია ეროგრა. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა. იკითხეთ აფთიაქებში. ავტო
5: სანამ დაგოქოთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
0: ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
4: ავტორუბრიკის სპონსორია Sanmotors.

This is Palitra Radio on FM 103.9.

0809. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.

0: ფუნდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 277-55-88, 555-56-55-88. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: ფუნდში ბინიში ეძენა, შესაძლებელია თვეში 9-97 ლარიდან. ლესისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაბეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გეწვიეთ საიტზე metropolgy. Metropoli, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
0: Radio Live 2018

0: 78-60.
1: ავტო.
0: სანამ დაგოკოთ, მოგესმინეთ FM 103-ზე. ავტო რუბრიკის სპონსორია Toyota Center Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
1: ავტო რუბრიკის სპონსორია San Motors. ამდე თქვენი
0: დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი. ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599 040

0: 0 3 83 09.
1: ვიდეოლოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსერუმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით
0: მაგნიტური სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები, მიკროვაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: 116-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
3: რეკლამაში 2 18 18 61. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.

0: 20.09. თბილისში, ხაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირი ფასანდობ.
1: ახალი სასწავლო წელი ბიბლიოში უკვე დაიწყო. სასკოლოდ გვაქვს ყველაფერი, ყველასთვის, საუკეთესო ფასად. შეარჩიე სასურველი ნივთები ფიზიკურ მაღაზიაში, ან ონლაინ, ბიბლიოსეჯიზე. ცნობი, ნახეთქები და წვლილები გაქვთ. გამოიყენეთ ჰიკრემი, დღეში ორჯერ და გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
2: ორი 19.

0: ნამდვილ 9 მეტრო 3 სიარაგველი ტელეფონი 277558888 5555 5588888 ზერა პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში
1: გელოდები გაუსაზმის სიცხეს მაქსიმუმ 48 საათში გელოდებით მაქს თერმის ფილიალებში რადიო პალიტრა ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯერწარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი ვისმინე ყოველთ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე მოგწერი და იღავი ჯანმრთელი რადიო მკურნალი თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის გადაცემა მკურნალი სპონსორია ეროგრა პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება ეროგრა იკითხეთ აფთიაქებში
0: საღამოს ეთერი სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი სახლი რომელიც ჩაიფიქრა

This is Palitva Radio on FM 103.9.

0: არის მისამართი წინანდლის 9 მეტრო სამისი არაგველი ტელეფონი 277-55-88 555-56-55-88 ზერა პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში
1: ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში გელოდებით მაქს თერმის ფილიალებში
0: 16-006 გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ თუ ფიქრობ რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 16-006 ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას გახსოვდეს რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან დაგვირეკე 16-006 2-18-18-18 საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი სახლი რომელიც ჩაიფი

23 80 09. 16 00 6. გადადგინე ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16 00 6. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. 9 ენეზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკეთ 16 00 6.

0: მოსმინეთ რადიო პალიტრას უკვე აჭარაში. იგივე თავაზე FM 103.9.
1: And now to sing this lovely ballad. Here is Mama Cats.